0: Sky FM. Sky FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Cei patru marinari români aflați pe una din cele două nave tip container reținute de forțele iraniene la jumătatea strâmtorii Ormuz sunt în siguranță. Potrivit reprezentanților Sindicatului Liber al Navigatorilor, la bordul navelor situația este bună, iar personalul are apă și alimente, deși membrii echipajului sunt păziți la bord de iranieni, iar oamenii sunt în majoritatea timpului ținuți în cabine. De asemenea, li s-au luat telefoanele mobile, însă li se permite ca timp de 30 de minute zilnic să ia legătura cu familia. Nu se știe exact motivul reținerii, deoarece, în primă instanță, navele au avut permisiunea să treacă strâmtoarea. Încep acțiunile de deratizare în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. În perioada 6-13 mai vor fi amplasate momeli toxice în toate zonele orașului și în stațiune, inclusiv în parcuri, promenade, scoaruri și platforme de deșeuri. Momelile sunt protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzător. Autoritățile atrag atenția că se interzice ridicarea momelilor de la locurile în care au fost amplasate pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente. De asemenea, persoanele juridice și fizice din municipiu au obligația să efectueze deratizarea imobilelor, incintelor și gospodăriilor pe care le dețin, folosind numai substanțe aprobate de Ministerul Sănătății și prestatorii autorizați. Nava Școală Mircea își continuă marșul către insulele Canare pe apele Oceanului Atlantic. Lipsa vântului nu a permis navigația cu vele, însă a creat cadrul pentru a exersa alte elemente esențiale ale instrucției marinărești. Cadeții de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au urcat în Arboradă, unde au executat pentru prima dată salutul marinăresc din Arboradă, o tradiție pe care o vor repeta de multe ori pe parcursul marșului.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal. Vremea astăzi va fi în general frumoasă în toată Dobrogea, ne anunță meteorologii, când temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 22 de grade, iar cele minime continuă, din păcate, să scadă sub 6 grade pe timpul nopții. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat pe litoral. Este ceva mai cald decât ieri, avem 17-18 grade astăzi. Mâine, de asemenea, vremea își continuă trendul ascendent de încălzire, 23 de grade. Vântul continuă să ne facă ceva probleme. Pe litoral ajungem la 18 grade. Joi la fel, cam în jurul aceleiași medii termice, dar mai scade puțin, adică avem 16 astăzi, 17 mâine, joi avem 15. Pe undeva pe acolo, pentru începutul lui mai încă e destul de rece comparativ cu anii trecuți, dar să zicem că începem cumva să revenim la normalul termic al perioadei cât de cât. La această oră la Constanța se înregistrează 8 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec. Este un moment foarte potrivit pentru a-ți aminti de disciplina interioară de care vei avea nevoie astăzi pentru a rămâne calm, indiferent ce provocări apar. Taur. Ești cu gândul la locul și la rolul tău în cadrul unui grup anume și nu te încântă nici prezentul, nici viitorul. Nu ai de ce să te grăbești cu aceste valori. Gemeni. Ai nevoie de o schimbare totală în domeniul planurilor și al felului în care îți vezi viitorul. Este un proces de durată care necesită răbdare și atenție. Rac. Dispui de rezerve importante de energie, dar te simți blocat din cauza că deciziile nu le iei tu, ci alții din cercul de prieteni sau de rude. Leu. Ai ocazia să schimbi felul în care evaluezi anumite preocupări care te atrag de ceva vreme, parteneriatele actuale sunt puse sub semnul întrebării. Fecioară. Poți ajunge la soluții foarte bune pentru problemele unora dintre partenerii importanți, este bine să consideri sănătatea o prioritate. Balanță. Există soluții pentru problemele cu care te confrunți, inclusiv cele de sănătate. Sunt șanse să găsești oamenii potriviți care te vor ajuta. Scorpion. S-ar putea să fii tentat să abordezi cu duritate anumite chestiuni pe care trebuie să le discuți cu cei din familie. Săgetător. Spre seară va apărea calmul de care ai fi avut nevoie pe parcursul zilei ca să eviți complicații pe care le pot provoca reacțiile impulsive. Capricorn. Poți transforma principala provocare a zilei într-o sursă de putere interioară, refuzul unor plăceri poate deveni un atu, nu doar un mijloc de economisire. Vărsător. Te simți constrâns să respecti anumite limite în relația cu familia și s-ar putea să reacționezi exagerat. Pești. Piedicile care apar din anturaj nu sunt întâmplătoare și ar fi bine să le abordezi cu prudență. Vin cu lecții importante pentru echilibrul tău.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Executivul a adoptat ieri hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă cu un plafon de garantare în valoare de 500 de milioane de lei. Măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de acreditare, anunță Ministerul de Finanțe. Decizia adoptată vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcate de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. Programul Noua Casă, sau cum se chema înainte Prima Casă, rămâne unul dintre principalele instrumente de politică publică destinate facilitării accesului la credite ipotecare de la lansarea sa din anul 2009 și până la finalul lunii februarie 2026. Au fost acordate peste 334.000 de garanții și promisiuni de garantare în valoare totală de aproximativ 31,72 de miliarde de lei, confirmând rolul semnificativ și succesul programului în sprijinirea accesului la locuințe. În anul 2025, precizează reprezentanții Ministerului Finanțelor, programul a continuat să genereze rezultate, fiind acordate doar în anul trecut garanții în valoare de 33 de milioane de lei. Totodată, mecanismele de administrarea riscului și-au demonstrat eficiența, o parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanții executate fiind recuperată ulterior. Datele analizate la nivelul pieței indică o dinamică pozitivă a creditării ipotecare și o maturizare progresivă a sectorului, susținută de creșterea veniturilor salariale și de reducerea dobânzilor efective. În acest context, menținerea programului contribuie la echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă și la consolidarea unui cadru predictibil pentru finanțarea achiziției de locuințe, se mai arată în

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomProfix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inci. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, spune că a descoperit nereguli majore în transportul rutier de marfă în urma analizării sistemelor automate de cântărire a camioanelor. Acesta a declarat că în luna martie, pe un singur sens al autostrăzii A2 în zona Constanța, au fost identificate mii de abateri de la lege și au fost descoperite trecând prin senzuri peste 14.000 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea. Radu Miruță a spus că deja au fost luate măsuri operative de control prin trimiterea ISCTR pe teren. ...1273 de prezentări în unitatea de primiri urgențe s-au înregistrat în mini-vacanța de 1 mai. 294 dintre pacienți au fost copii, iar 228 dintre persoanele care au ajuns la urgențe au necesitat internarea. Secțiile cele mai solicitate pentru internare au fost pediatria, cardiologia și neurologia. Încep acțiunile de deratizare în municipiu și în stațiunea Mamaia. În perioada 6-13 mai vor fi amplasate momeli toxice în toate zonele orașului și în stațiunea Mamaia, inclusiv în parcuri, promenade, scoaruri și platforme de deșeuri. Momelile sunt protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzător. Autoritățile atrag atenția că se interzice ridicarea acestora din locurile în care au fost amplasate pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente.
3: Echipa de fotbal Farul Constanța, jucător sub 18 ani, va reprezenta țara noastră în viitoare ediție a Ligii Campionilor la tineret. Farul Constanța, jucător sub 18 ani, este campion al Ligii de tineret și va juca în viitoare ediție din UEFA Youth League, în condițiile în care echipa de pe litoral a întrecut în meciul decisiv pe Universitatea Cluj cu 3-0.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 10 grade.

0: SKYFM SKYFM
1: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că astăzi, până la ora 18, traficul va fi restricționat pe a doua bandă de pe autostrada A2 București-Constanța, sensul către litoral între kilometri 197 și 199. Se circulă doar pe banda a doua cu o limită de viteză de 60 de kilometri la oră. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnificația semnalizării temporare instituite în aceste zone și să se asigure foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație. Mă rog, aceste sfaturi sunt general valabile, nu doar acum că se lucrează pe A2. Măsura a fost luată în vederea efectuării lucrărilor de întreținere și reparații carosabil frezare și așternere covor asfaltic nou.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 5 mai. În 1747 se năștea împăratul Leopold al II-lea, urcat pe tronul Austriei în 1790. În 1818 venea pe lume Karl Marx, filozof și economist german. 1821, Napoleon Bonaparte murea în exil pe insula Sfânta Elena, situată în Oceanul Atlantic. 1862, conduse de Ignacio Zaragoza, trupele mexicane respingeau un asalt al ocupanților francezi asupra cetății Puebla, sărbătoare cunoscută în Mexic drept Cinco de Mayo. În 1932 se năștea Aurel Stroie, compozitor și muzicolog, unul dintre reprezentanții avangardei contemporane românești. 1945, insurecția din Praga începea cu o încercare a rezistenței cehe de a elibera orașul de sub ocupația nazistă. 1949 era înființat Consiliul Europei, instituție care stabilește orientările și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene. În 1957, televiziunea publică de la București efectua prima transmisie sportivă în direct, meciul de rugby Anglia-România. În 1978 venea pe lume cântăreața de origine basarabeană Alexandrina Hristov. În 1983 se năștea actorul britanic Henry Cavill. 2001, deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilașcu era eliberat. În 2002, Jacques Chirac era învestit ca președinte al Franței. 2004, guvernul premierului Silvio Berlusconi intra în cartea recordurilor pentru că reușise să reziste 1060 de zile la putere, chiar ieri de altfel, guvernul Giorgia Meloni a devenit al doilea cel mai longeviv din istoria statului italian. În 2006 se stingea din viață criticul literar Zoe Dumitrescu Bușulenga, iar în 2018 NASA lansa sonda InSight, a cărei misiune era să studieze activitatea din interiorul planetei Marte.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, Poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
5: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

Asociația Culturală Vio Stefnic și Arhiepiscopia Tomisului, în parteneriat cu Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Borada, invită publicul constanțean la un eveniment de excepție dedicat solidarității și sprijinului comunitar marțea viitoare, mai exact pe 12 mai de la ora 18, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Publicul este așteptat la o seară specială, plină de emoție, tradiții autentice și momente artistice deosebite. Susținute de artiști îndrăgiți, evenimentul promite o experiență culturală profundă în care muzica și generozitatea se împletesc armonios. Concertul are ca scop strângerea de fonduri pentru sprijinirea construirii bisericii din cadrul Mănăstirii Înălțarea Domnului din Mircea Vodă, un proiect dedicat credinței, comunității și speranței. Fiecare contribuție, indiferent de valoare, reprezintă un pas important către finalizarea acestui locaș de cult, care va deveni un reper spiritual pentru întreaga comunitate din Mircea Vodă. Intrarea, de altfel, este liberă. Fiecare donează atât cât găsește de cuvință, dacă dorește. Donațiile se pot face, în schimb, și în contul asociației la BCR. Mai multe detalii puteți afla de pe adresa de e-mail înălțarea domnului@gmail.com. Trimiteți acolo un mail dacă sunteți interesați și puteți primi toate datele contului unde se pot face donații, sau, bineînțeles, după cum am spus, direct la locația evenimentului. Marțea viitoare, mai zic încă o dată, 12 mai de la ora 18, la Centrul Jean Constantin, concert caritabil.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polaris Dem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris Dem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Proiectul privind bugetul județului Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi a Consiliului Județean. Potrivit proiectului de hotărâre, veniturile totale se ridică la peste 1,6 milioane de lei, iar cheltuielile sunt estimate la 1,1 milioane de lei. Deficitul va fi finanțat de excedentul bugetar rezultat la încheierea anului precedent și va fi utilizat pentru secțiunea dezvoltare. Reamintim, consilierii județeni se reîntrunesc astăzi de la ora 10 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 39 de proiecte de hotărâre. Ministrul Transporturilor Radu Miruță susține că a descoperit nereguli majore în transportul rutier de marfă în urma analizării sistemelor automate de cântărire a camioanelor. El a declarat că în luna martie pe un singur sens al autostrăzii A2 în zona Constanța au fost identificate mii de abateri de la lege și a descoperit trecând prin senzor peste 14.000 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea. Radu Miruț a mai precizat că deja au fost luate măsuri operative de control prin trimiterea ISCTR pe teren și le-a solicitat acestora luarea de măsuri imediate pentru intrarea în legalitate. Senatul și Camera Deputaților se reunesc în ședință comună astăzi de la ora 11 pentru a vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Pentru a demite guvernul condus de Ilie Bolojan este nevoie de votul a 233 de parlamentari din totalul de 464. Dacă moțiunea va fi adoptată, executivul va rămâne în funcție doar cu atribuții limitate până la formarea unui nou guvern. În cazul respingerii, actualul cabinet își continuă activitatea, dar va trebui să caute o susținere parlamentară mai stabilă.
3: Două etape au mai rămas de disputat în turneul play-out al Superligii la fotbal. Se anunță o luptă acerbă pentru supraviețuirea pe prima scenă fotbalistică al țării. Farul vine după un rezultat de egalitate 1-1 acasă cu FC Botoșan. Marinarii pregătiți de Flavoi Stoican ocupă locul 6 în competiția internă, având 25 de puncte. În etapa viitoare joacă pe terenul celor de la Oțelul Călați, iar în ultima rundă va întâlni o echipă care este deja retrogradată, Metaloglobus București, care are doar 12 puncte adunate. Oțelul Galați, Farul Constanța, în etapa a 8-a din play-out-ul Superligii, va avea loc sâmbătă, 9 mai, de la ora 18.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 17 grade, iar la această oră la Constanța sunt 15 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky Focus Matinal.

Lucrările abandonate de mai bine de un an la parcul de la Soveja vor fi reluate în aproximativ o lună sau cel puțin așa transmite Confort Urban. Blocajul a apărut după ce în luna iunie anului trecut una dintre firmele implicate a intrat în insolvență, iar în septembrie aceeași soartă a avut-o și compania lider de proiect. Acum să fie foarte clar, în iunie s-a oficializat stoparea șantierului, pentru că cu multe luni înainte nu mai călcase nimeni pe acolo. În iunie doar au intrat ăștia în insolvență, nu se mai lucra de cel puțin de prin martie-februarie. După mai multe luni în care au existat discuții pe această temă, Primăria Constanța a decis că licitația nu va fi reluată și că lucrările vor fi continuate de către societatea aflată în subordine administrației locale, și anume Confort Urban. Le-a trebuit un an ca să ajungă la decizia asta. Senzațional. Contractul în valoare de puțin peste 14 milioane de lei a fost semnat în data de 3 aprilie 2024. Alma Contractors Group SRL în calitate de lider, ABC Val SRL și Quick Service SRL în calitate de subcontractori au fost firmele care se ocupau de executarea lucrării în cadrul proiectului amenajare spațiu public situat la intersecția străzii Soveja cu strada Ștefăniță Vodă. Eu nu înțeleg cum, Doamne iartă-mă, reușim toate proiectele importante, mari, grele din municipiu să le semnăm numai cu firme care intră în insolvență în termen de un an. Dar chiar așa nu suntem capabili să găsim pe unii care să aibă și un istoric în spate de calitate, de lucrări, de... Îi găsim numai pe ăștia în pragul falimentului și taman vine cu noi și fac safteaua. Se pare că vin în sfârșit niște vești bune, deși, repet, deci a durat un an să ia decizia asta, nu înțeleg. Partea bună este că în aproximativ o lună lucrările vor fi reluate de către Confort Urban. Acestea, lucrările care se impun sunt clasate pe trei zone. Zona 1, amenajarea parcului Ștefăniță, aflată în zona de nord-est a zonei de studiu, la intersecția celor două străzi Soveja cu Ștefăniță Vodă. Zona 2, supralărgirea tramei stradale din zona de nord a zonei de studiu. Și zona 3, reamenajarea parcării din zona de vest și sud-vest a zonei de studiu. E plin de zone, este zona zonei pe zona zonei, cam așa ceva. În fine, ăsta e limbajul tehnic, n-avem ce face. Trenul pe care va fi realizat parcul a ajuns printr-o hotărâre a Consiliului Local din administrarea fostei regii autonome, fostul RDPP, în cea a Primăriei Constanța. În proiectul elaborat de firma Agorapolis sunt prevăzute spații verzi, inclusiv o grădină urbană, mă rog, bla bla, urandăr de alea 3D, arată superb când vezi ce imagini au prezentat. Pe urmă, când vezi și rezultatul, ne-am mai luat noi niște țepe din astea. Ce senzațional, dacă mai țineți minte, cât de bine puteau să arate randările 3D pentru strada Ștefan cel Mare și de ce am avut parte de fapt.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici. Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Proiectul privind bugetul județului Constanța se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare de astăzi a Consiliului Județean. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, susține că a descoperit nereguli majore în transportul rutier de marfă pe autostrada A2 în zona Constanța. Senatul și Camera Deputaților se reunesc în ședință comună astăzi de la ora 11 pentru a vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR pentru demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Pe final de săptămână, 7-10 mai, Federația Română de Yachting, alături de Sailing for All și Synergia Yachting Club, organizează prima competiție majoră a anului, o etapă a circuitului internațional Europa Cup. Inclus în calendarul oficial EURILCA, evenimentul aduce la Constanța sportivi, antrenori și oficiali din mai multe țări într-un cadru competitiv european. La start vor fi participanții din România, Austria, Serbia, Bulgaria, Slovacia, Ucraina și Republica Moldova la clasele ILCA, nivel olimpic și optimist juniori. Timp de câteva zile, portul turistic Tomis devine spațiul în care experiența și noua generație se întâlnesc pe apă în același ritm dat de vântul început de sezon, care spune exact unde se află yachtingul românesc, prezent, conectat și în evoluție. Programul competiției începe de astăzi, mai exact azi și mâine. Au loc sosirea, înregistrarea și inspecția echipamentelor și deschiderea oficială, iar începând de pe 7 de joi și până la finalul săptămânii vor fi cele 4 zile de curse, pe 10 mai urmând să aibă loc și festivitatea de premiere. Competiția este înregistrată ca regată verde, Green Regatta High Sustainability Level, integrând măsuri clare de responsabilitate față de mediu, printre care sisteme structurate de management al deșeurilor, reducerea utilizării plasticului de unică folosință, inițiative de educație ecologică și operațiuni responsabile în zona de navigație. Performanța sportivă și protecția mediului sunt tratate ca pilon complementar ai navigației moderne, anunță organizatorii, și fiind în aer liber, practic în portul turistic Tomis, după cum v-am spus, bineînțeles că participarea, dacă doriți să mergeți să vedeți evenimentul, este absolut gratuită și neîngrădită. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7. Mâine s-ar putea să avem ceva probleme, trebuie să vă anunț, întrucât între orele 8 și 16 este anunțată o lucrare de către rețele electrice. Nu va fi un blackout complet, deci nu dispărem timp de 8 ore, dar în acest interval orar 8-16, ni s-a și confirmat că adresa noastră este inclusă în acest proiect, în aceste lucrări, vor fi întreruperi de scurtă durată, câte 5-10 minute, deci s-ar putea să mai pierdem semnal, vedem cum și ce vom încerca să facem. Până atunci, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
7: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
8: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se întrunesc la această oră în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 39 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără și cel privind bugetele instituțiilor subordonate administrației județene. Potrivit proiectului de hotărâre, finanțarea serviciilor de reprezentare juridică pentru Spitalul Județean se va face de la bugetul unității sanitare. Reamintim că Spitalul Județean are aproape 180 de dosare pe rolul instanțelor. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
2: În prezent, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are în derulare numai puțin de 9 programe de formare profesională dedicată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Durata acestor cursuri variază între 4 săptămâni și 30 de săptămâni. Programele de formare în derulare sunt bucătar, coafor, contabil, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, manager de proiect, masor, operator introducere, validare și prelucrare date și recepționer de hotel. Anumite cursuri sunt dedicate persoanelor cu studii superioare, celelalte sunt pentru persoanele care au fie învățământ gimnazial obligatoriu sau liceul cu sau fără bacalaureat.
1: Purtătorul de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad, a precizat că toate aceste cursuri sunt gratuite, cu condiția ca beneficiarii să fie înregistrați în baza de date a instituției și să îndeplinească condițiile legate de nivelul de studii. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de întreținere, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Eliberării, bulevardele Tomis și Cebrătianu, zona Termele Romane și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează montarea cablurilor electrice, punerea în funcțiune a instalațiilor sau săpături și refacerea carosabilului pentru introducerea rețelei electrice în subteran. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții de circulație pe durata desfășurării lucrărilor.
3: Echipa de fotbal Farul Constanța, jucători sub 18 ani, va reprezenta țara noastră în viitoare ediție a Ligii Campionilor la tineret. Farul Constanța, jucători sub 18 ani, este campion al Ligii de tineret și va juca în viitoare ediție din UEFA Youth League, în condițiile în care echipa de pe litoral a întrecut în meciul decisiv pe Universitatea Cluj cu 3-0.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat în ușoară intensificare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, continuă încălzirea vremii, asta e vestea bună a zilei de astăzi, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și normală termic pentru această dată, cerul este variabil, vântul suflă moderat în ușoară intensificare la amiază, iar maximele se vor încadra între 16 și 22 de grade, cu valori ceva mai scăzute pe litoral, 16-17 grade, iar minimele la noapte vor fi cuprinse între 6 și 11 grade. Mâine vremea rămâne predominant însorită și caldă, cu o maximă în regiune de 23 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Dimineață se va înregistra ceață, iar joi sunt posibile înnorări, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii, însă temperaturile rămân prietenoase. Până la 21 de grade în regiune, în termometre, 12 grade noaptea, dimineața vor fi de asemenea condiții de ceață. Vineri cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar minimele între 10 și 13 grade și se mențin condițiile de ceață. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi, fără doar și poate ziua moțiunii sau moțiunea de cenzură împotriva guvernului, care intră astăzi de la ora 11 la vot în Parlament. Este știrea zilei, o zi decisivă așadar pentru cabinetul Bolojan, format în acest moment din reprezentanții PNL, USR și UDMR. Moțiunea Întâi România împotriva cabinetului Bolojan va fi dezbătută și votată astăzi în plenul comun al celor două camere, începând cu ora 11. Documentul a fost prezentat săptămâna trecută în plen de liderul senatorilor de la AUR, Nicușor Peiu, și a fost semnat de 254 de parlamentari. Știu că am mai spus-o, dar este fără precedent. Este cea mai semnată moțiune în acest moment. Asta înseamnă că, pe de o parte, aceste voturi ar trebui să se regăsească, nu-i așa? Pe de altă parte, dacă moțiunea de astăzi va pica, trebuie să știți că, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a celor două camere ale Parlamentului, pentru că moțiunea este un instrument parlamentar, următorii, dacă ar mai dori să depună vreodată în această sesiune parlamentară o moțiune, vor trebui să adune peste 254 de semnături, ceea ce e practic aproape imposibil. Cu alte cuvinte, dacă guvernul Bolojan rezistă astăzi, nu va mai putea fi, să spunem, obiectul unei moțiuni de cenzură, pentru că nu se pot aduna mai mult decât 254, după unii 255, eu așa văzusem inițial, nu mai știu pe care, site-ul Senatului sau ceva de genul acesta, oricum foarte multe. Însă, pentru adoptare, moțiunea are nevoie azi doar de 233 de voturi. Formațiunile politice și-au stabilit strategia pentru momentul de astăzi, dar încă se poartă negocieri și ieri s-au purtat negocieri. Aseară am văzut niște mutări de trupe, adică mutări de parlamentari. Unii au plecat de la AUR, s-au dus la PNL, cineva de la PSD s-a mutat în partea ilaltă, dar în același timp PSD-ul a recuperat un alt parlamentar. Votul teoretic este secret cu bile, însă parlamentarii urmează să voteze cu bilele la vedere. Atât PSD cât și AUR cred că a anunțat în ultimă instanță aseară cumva acest lucru, astfel încât votul să fie văzut de liderii grupurilor din legislativ. Iar acest lucru dă și mai multe șanse moțiunii să treacă, pentru că dacă votul e la secret, mai treacă meargă. Dacă liderul de grup te obligă să votezi la vedere, se va ști exact dacă ai votat sau nu pentru moțiune. Conducerile, de fapt, USR și PNL, dar și cea UDMR, nu vor vota această moțiune. USR și UDMR va participa pe tot parcursul moțiunii în Parlament la această moțiune, să spunem așa, în sensul că nu vor vota, dar vor fi prezenți. În schimb, liberalii au decis să fie prezenți doar în prima parte a derulării ostilităților de astăzi, iar în momentul în care se va vota să părăsească sala în semn de să părăsească plenul în semn de protest împotriva acestei moțiuni și mai ales împotriva celor care au inițiat-o. De asemenea, membrii grupului minorităților naționale sunt în acest moment sau erau cel puțin azi noaptea, seară, împărțiți între a susține moțiunea de cenzură și a vota împotrivă, aceștia hotărând să voteze fiecare practic după propria conștiință. Vedem ce se întâmplă de la 11 și vă vom ține la curent în grupajele informative cu deciziile de astăzi, da? Cu votul parlamentarilor, practic. Nereguli în transportul rutier de marfă, 40% din camioanele care au trecut în luna martie pe un sens de pe A2 au încălcat legea, spune ministrul transporturilor Radu Miruță, ministru interimar. În doar o lună au fost transportate peste 70 de milioane de kilograme de marfă peste limita legală, susține ministrul interimar, mai exact 71 de milioane de kilograme de marfă au fost transportate printr-un singur punct de cântărire de pe autostrada A2 și aproape 40% din camioanele care au trecut pe acolo au încălcat legea. Mă rog, se dau aici niște cifre, n-are sens să intrăm la cât tone per camion și așa mai departe. Cert este că, spune Miruță, că analizată mai în detaliu și undeva la 2668 de numere de înmatriculare, se repetă multe pe timpul nopții, căutând după câteva, unele au făcut și 34 de transporturi într-o singură lună. Cum, Doamne, iartă-mă că luna are 31 maxim, mai mult de un transport pe zi, da, în fine, căutând, însumând depășirea masei legale a acestor camioane, rezultă că doar într-o lună, printr-un singur punct, au fost transportate peste limita legală aproape 71 de milioane de kilograme de marfă. Fenomenul e mare, din totalul de 36.853 de camioane care au trecut acolo într-o lună. Aproape 15.000 au trecut cu încălcarea legii. Mă rog, nu chiar 15, dar pe acolo. Ministrul a precizat că a solicitat ISCTR ca până la finalul acestei săptămâni să-i aducă o propunere legislativă care să elimine orice scuză, astfel încât ceea ce acești senzori măsoară să se transmită direct autorităților. Da, păi uite încă un motiv să treacă moțiunea dacă unora nu le convine. Regulamentul privind desfășurarea jocurilor de noroc la Constanța este încă în dezbatere publică, este așteptat să intre în ședința de Consiliu. Acum vom vedea după moțiunea asta, probabil că multe se vor schimba și la nivel local, mă gândesc, nu știu, zic. E posibil, mai slow motion, așa, pe burtă, ca să nu... Să nu bată la ochi sau nu știu, poate din contră vor intensifica, să spunem, măsurile, dar mi-e greu să cred asta. Mergem mai departe, dar rămânem în sfera informațiilor locale. Un Neptun Deep intră într-o etapă decisivă, în sensul că începe instalarea conductei de gaze din Marea Neagră. Proiectul intră în etapa aceasta chiar în această perioadă, după ce atât OMV Petrom cât și Romgaz au anunțat începerea lucrărilor la conducta offshore care va prelua gazele din largul Mării Negre și le va aduce la țărm. Conducta va avea aproximativ 160 de kilometri și va lega platforma de producție offshore de infrastructura de la țărm, unde gazele vor fi măsurate și introduse în sistemul național de transport. Primul va simt implicat în lucrările de instalare a ajuns deja în România. Nava va instala primul tronson al conductei în zona de țărm, iar conexiunea se va fi realizată printr-un microtunel construit la Tuzla, o soluție menită să crească siguranța lucrărilor și să reducă și impactul asupra mediului. Neptun Deep este unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României din ultimele decenii. Investițiile sunt estimate la 4 miliarde de euro, iar producția anuală ar urma să fie de aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, în momentul în care acestea vor fi extrase, propriu zis. Bugetul județului Constanța este astăzi pe ordinea zi a ședinței Consiliului Județean, care a început deja de mai bine de 20 de minute. Peste 69% din fonduri anul acesta vor merge către investiții. Documentul indică venituri totale de 1,6 miliarde de lei, la care se adaugă un excedent din anii anteriori de aproape 145 de milioane de lei folosit pentru finanțarea cheltuielilor, iar pe partea de cheltuieli bugetul total definanțat ajunge la 1,8 miliarde, din care 545 de milioane merg către cheltuieli operaționale, iar 1,2 miliarde merg către investiții. Asta înseamnă, așa cum spuneam, aproape 70% din totalul banilor, care semnalează o orientare clară către infrastructură, dezvoltare și proiecte de interes public. Rămâne de văzut și cum vor fi strânși acești bani. Proiectul de buget a fost pus în transparență încă din luna aprilie, iar proiectul și-a putut fi consultat pe site-ul instituției. Nu știu dacă până la sfârșitul lunii aprilie au fost constanțeni care au trimis propuneri sau observații privind acest proiect, pentru că aveau această posibilitate. Cert este că votul se dă chiar în aceste momente. De asemenea, tot astăzi se aprobă sumele defalcate din TVA pentru 2026, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, precum și estimările pentru anii anteriori, dar și repartizarea pe UAT-uri, pe unități administrative teritoriale, pe localități, dacă vreți, a sumelor provenite din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat anul acesta, precum și sumele alocate din cota defalcată de 14% pentru echilibrarea bugetelor estimate la fel pentru următorii 3 ani. Sau, de fapt, pentru perioada 2027-2026. De asemenea, tot astăzi se analizează proiectul care vizează organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța și pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor, pentru că, între timp, pentru aceasta, din urmă, a fost primit avizul care lipsea data trecută. Achiziționarea de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în instanță pentru apărarea intereselor Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei. De asemenea, se votează astăzi documentația tehnico-economică pentru reabilitarea imobilului clădire filiala 1 Constanța. Este vorba despre fosta bibliotecă din cartierul Coiciu, unde temporar Consiliul Județean, după finalizarea acestor lucrări, urmează să-și mute birourile pe perioada în care paratul administrativ situat aici în centrul Constanței va intra la rândul său într-o reabilitare. Și alte două proiecte care se regăsesc pe ordinea de zi vizează construirea și dotarea teatrului pentru copii și tineret din cadrul complexului muzeal de științe ale naturii Constanța, dar și, mă rog, bugetele, să spunem așa, instituțiilor subordonate, inclusiv a școlilor speciale, a spitalului, a unității de asistență medicală sau medico-socială de la Agigea, direcției de pază a județului Constanța, precum și bugetul de venituri și cheltuieli a societății Drumuri Județene Constanța. Sunt toate instituții subordonate, da, Consiliului Județean. Lucrările abandonate de 3 ani, 4, nici nu mai știu, 2 sau 3 sunt sigur, dacă nu chiar 3, 3, sper să nu greșesc, vorbim despre parcul acela care urma să fie realizat în urma dezafectării fostelor galerii Soveja. Aceste lucrări urmează să fie reluate când, probabil după ce și municipiul Constanța va reuși să aprobe bugetul, pentru că, spre deosebire de Consiliul Județean, municipiul Constanța încă are în consultare proiectul de buget, a mers pe varianta 30 de zile, nu 15 zile, deși, dat fiind situația că ne apropiem de jumătatea anului, ar fi putut să accelereze acest lucru. Bun, după grupajul informativ pe scurt, vă spun când vor fi reluate lucrările la Părculețul, că nu putem vorbi despre un parc care urmează să fie realizat pe locul fostelor galerii Soveja.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume.

0: Radio Sky știri.
1: Angajații din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Compartimentul Starea Civilă, au fost prezenți astăzi la ședința ordinară a Consiliului Județean. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de întreținere, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Gelu Dănuț, Dincă, directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre pregătirile pentru sezonul estival, lista de investiții, inaugurarea noului bazin pentru delfin, dar și posibile ajustări de tarife despre aprobarea bugetului. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, nu e doar despre viața mea sau viața lor, e despre viața noastră, pentru că după ziua de azi, da, ea s-ar putea și schimba. Vom vedea în ce fel. Deocamdată vă anunț că dacă veniți sau dacă plecați dinspre Constanța, trebuie să știți că traficul este restricționat pe A2, mai ales dacă vă întoarceți, nu știu, undeva după amiază acasă, sunt restricții pe autostrada Soarelui pe partea carosabilă dinspre București către Constanța pentru lucrări în trafic între kilometri 197 și 199. Se circulă doar pe banda a doua cu limită de viteză de 60 de kilometri la oră. Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că până către ora 18 traficul va fi restricționat pe banda a doua. Măsura a fost luată în vederea efectuării lucrărilor de întreținere și reparații carosabil, frezare și așternere cofor asfaltic. De aceea, polițiștii recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte evident semnalizările temporare instituite în aceste zone și să se asigure înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestor manevre. Bun. Și acum mergem cumva în istorie, pentru că într-o zi de 5 mai a avut loc un incendiu foarte mare pe strada Ștefan cel Mare, dar și o catastrofă aviatică. Ambele sunt reamintite de către specialiștii de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în calendarul acela al zilei pe care ei îl țin cu sfințenie de la începutul acestui an. Așadar, ziua de 5 mai nu a trecut cumva neobservată de-a lungul timpului, fie că ne referim la incendiul de pe Ștefan cel Mare, unde mai mulți oameni au fost la un pas să-și piardă viața, fie că vorbim despre accidentul aviatic al unui tânăr pilot, toate au rămas în mintea constanțenilor care sunt aici de niște generații. Bun, în perioada interbelică, centrul turistic al Constanței era evident peninsula sau orașul vechi, sau cum vreți voi să-i spuneți, zona peninsulară, da? Locul unde funcționau în primul rând cele mai de seamă restaurante, hoteluri, unde se găseau magazine și prăvălii de lux care ofereau o gamă diversă de mărfuri, sigur, la prețuri mai piperate. Că nu existau mall-uri, acum mall-urile practică prețuri piperate. Zona comerțului cu amănuntul, cu prețuri pentru fiecare buzunărel, se afla însă dincolo de Bulevardul Ferdinand, de unde, uite, eu transmit astăzi ce situație fericită. Cele mai multe magazine erau pe Ștefan cel Mare, acolo unde, dacă aveți măcar 40 și puțin de ani, probabil că vă amintiți, erau prăvălii ale negustorilor, ateliere ale meseriașilor, la parterul clădirilor, iar locuințele proprii le aveau mulți dintre ei la etaj. Pe această stradă s-a consemnat în noaptea de 15-6 mai în 1931 un incident care apoi a ținut zile în șir prima pagina ziarelor constanțene de la acea vreme. A fost vorba despre un mare incendiu izbucnit la imobilul de la numărul 95, identificabil astăzi, dacă vreți, la aproximativ 10 metri de intersecție a străzii Ștefan cel Mare cu atelierelor, pe sensul cum dinspre mare. Imobilul aparținea comunității armeano-bulgare din Șumla, adică din Bulgaria, care îl închiriase unor negustori. Aici funcționa un magazin de sticlărie, fierărie și coloniale ale lui Cristu Vasiliu, cizmăria lui Armenac și brutăria Pughis. În acea noapte, în timp ce negustorii și familiile lor dormeau în camerele de la etaj, undeva în spatele imobilului a izbucnit focul. Surprinși de flăcări, locatarii au încercat să iasă din camere, dar casa scării era deja blocată. Disperați, oamenii s-au refugiat în balcoane, iar de acolo, efectiv, au sărit. Vecinii au asistat îngroziți la aceste gesturi extreme, cu părinții care și-au aruncat copiii de la etaj, convinși că așa au șanse să supraviețuiască, decât dacă ar fi înfruntat flăcările. Ironia sorții, dacă vreți, socoteala oamenilor disperați a dovedit a fi corectă, pentru că distanța până la sol nu era foarte mare, astfel că locatarii, fie că vorbim despre adulți sau copii, s-au ales doar cu nu știu, fracturi, cum am spune acum, dar au scăpat cu viața. Au fost preluați de personalul medical și duși la spitalul comunal, căci atunci nu exista un spital județean. Deși pompierii au sosit rapid la fața locului, focul a distrus într-o singură oră toate cele trei magazine, dar și locuințele de la etaj. Din fericire, s-a reușit să se evite propagarea focului la imobilele învecinate. Pagubele totale, că vorbim despre ce aveau oamenii prin casă, mărfuri din magazine, din ateliere, s-au ridicat la 10 milioane de lei, o sumă uriașă la vremea respectivă. Comerciantul Vasiliul și meșteșugarul Bezarchian erau asigurați, așa că o parte din bani sau din pagubă și-au recuperat. Nu același noroc l-a avut și brutarul, care nu avea asigurare. Ancheta a stabilit atunci că incendiul a izbucnit de la o instalație electrică. Peste timp, clădirea a fost reparată și închiriată din nou unor familii de negustori. Viața și-a reluat cursul, iar amintirea tragediei din 5 mai 1931 a rămas consemnată doar în paginile ziarelor vremii. O altă tragedie care a rămas în memoria Constanței a avut loc însă cu 2 ani înainte, pe 4 mai 1929, pe lacul Sud Ghiol, la numai 300 de metri departare de insula Ovidiu, a avut loc un accident aviatic în urma căruia și-a pierdut viața locotenentul Alexandru Săvulescu. Avea atunci 25 de ani, era absolvent al Școlii Navale Constanța și făcea parte din grupul de hidroavioane al Marinei Române. În seara respectivă a decolat la bordul hidroavionului Savoia pentru a efectua un zbor de antrenament. Vremea era bună, iar lacul extrem de liniștit. După ce a survolat băile Mamaia, căci așa se numea atunci stațiunea, pilotul a încercat să amerizeze și a efectuat un viraj obișnuit. Din păcate, atunci s-a produs tragedia cauzată de fenomenul cunoscut de piloți drept mirajul apei liniștite. Luciul apei l-a indus în eroare pe tânărul pilot, care a apreciat greșit distanța față de apă. Hidroavionul s-a lovit violent de apă, aparatul s-a sfărâmat la impact și s-a scufundat imediat, trăgându-l în adâncuri pe pilot. În urma anchetei efectuate s-a stabilit că pilotul n-a avut nicio șansă să se salveze. De altfel, trupul său n-a mai fost recuperat niciodată, iar accidentul a rămas unul dintre momentele negre ale anului 1929. Interesantă povestioare, mă rog, nu-s povesti, sunt realități, dar așa cum sunt ele povestite. Și vă spuneam că vă spun după pauză când vor fi reluate lucrările abandonate de la parcul Soveja, un contract de 14 milioane de lei semnat în 2024, asta la vreo distanță de aproape un an și ceva de când s-au demolat fostele galerii Soveja, semnat cu două firme în calitate de lider respectiv subcontractor pentru amenajare public, spațiu public situat la intersecția străzii Soveja cu Ștefăniță Vodă. După ce s-a semnat, una din firme a intrat, de fapt ambele au intrat, dar întâi a intrat una, apoi cealaltă în insolvență și salutare de aici, la revedere. Acum, iată, e posibil ca în luna iunie lucrările să fie reluate, spun cei de la Confort Urban. Se impun mai multe, să spunem, etape, chiar trei la număr. Prima este amenajarea propriu-zisă a parcului, apoi supraalărgirea tramei stradale în zona de nord a zonei, și nu în al treilea rând reamenajarea parcării din zona de vest și sud-vest a zonei respective. Sunt vreo 5600 de metri pătrați. Terenul pe care va fi realizat parcul a ajuns printr-o hotărâre a Consiliului Local în administrarea primăriei, da? Era la fost area DPP, apoi administrația fondului imobiliar și așa mai departe, s-a tot plimbat. În proiectul elaborat de Agorapolis sunt prevăzute spații verzi, o grădină urbană, un parc cu facilități pentru copii și echipament de sport în aer liber, drumuri reamenajate și, așa cum spuneam, o parcare. Replica scrie astăzi despre Bursa Nașilor. Miri își caută părinți spiritual pe Facebook, în timp ce alte cupluri se oferă la pachet să boteze. N-am văzut astfel de anunțuri, dar mă rog, important e că l-au văzut cei de la Replica. Iar tot replica scrie că, iată, Costin Răsăuțeanu ar putea rămâne fără postul de viceprimar dacă moțiunea de cenzură trece. Scena politică se va cutremura nu numai la nivel central, dar și local, notează replica. Surse politice au declarat că la nivel central PNL a decis să fie luată o serie de măsuri foarte drastice dacă moțiunea va trece. Una dintre măsuri se referă la întreruperea oricărei colaborări cu PSD. Deputatul PNL de Constanța, Marian Crușoveanu, a declarat că nu știe de o astfel de decizie, dacă ea se va lua, va fi în urma unei rezoluții adoptate de Biroul Permanent Național. Pe de altă parte, o astfel de măsură ar nemulțumi mai mulți primari și președinți de consilii județene, care ar pierde majoritățile în consilii și ar pune în pericol proiectele de dezvoltare. Acelea surse politice, care nu sunt menționate, să nu fie de-alea de budoar, ca să zic, să nu le zic altfel, au spus că mai mulți lideri locali sunt nemulțumiți de o astfel de decizie și au transmis că cei de la București ar trebui să-și vadă de politica lor mare și să lasă la nivel local autoritățile să colaboreze cine cu cine vrea. Ia ce spune domnul Georgescu. Unda de șoc provocată de moțiunea de cenzură, care va fi votată marți, va fi resimțită la nivelul tuturor localităților. De ce? Pentru că președintele PNL este gata să joace all in, iar dacă moțiunea de cenzură va trece. Iar resurse politice. Bă, frate, hotărâți-vă, ori îl citați pe ăsta, ori e un material făcut cu picioarele. Sincer, despre posibilitatea ca PSD să renunțe la viceprimar s-a discutat. Doar așa, cum să zic, într-o doară, nu se ia în calcul o rupere a relațiilor la nivel local, din ce știu eu. Asta mi-a spus președintele interimar Georgescu, asta spunea și președintele de la municipiu Eduard Martin. Nu știu, asta e un material ca să umplem pagini. Bun, hai că mai e foarte puțin timp, 10 minute și încep discuțiile pe moțiune. Dimineața a fost și o ședință de guvern pe repede înainte, undeva la ora 9, o ședință de guvern în format hibrid. Ministrul Economiei a declarat tot în această dimineață că în doar 11 zile de criză politică România a pierdut 10 miliarde de lei, iar dobânzile au urcat spre 7,3%. Știm că leul e sub presiune de câteva zile. De asemenea, lideri politici din toate grupurile parlamentare au transmis tot felul de mesaje de mobilizare, fie pro, fie contra votului pentru moțiune. Parlamentarii care au intrat de pe listele SOS și POT, dar care acum au plecat din aceste formațiuni și fac parte din acel grup Pace, am anunțat că vor vota și moțiunea de cenzură cu bilele la vedere. Liderii grupării anti-Bolojan din PNL au început să contacteze primarii liberali și președinții de consilii județene pentru a crea un curent pro-rămânere la guvernare alături de PSD fără Ilie Bolojan, au declarat surse din partid pentru G4 Media. Daniel Fenechiu, pe de altă parte, liderul senatorilor PNL, a declarat că dacă moțiunea trece, PNL va intra în opoziție. Mă rog, și PSD-iștii s-au întâlnit în biroul lui Grindeanu, acum se pregătesc de vot. Felix Stroie, senatorul de Constanța, Felix Stroie, considerat un baron și el local la vremea lui, a fost aplaudat de colegii din PSD pentru că a venit direct din spital să voteze moțiunea, în ciuda faptului că este bolnav. A ajuns în Parlament și Bolojan, au ajuns și miniștrii, văd acum atât miniștrii în mandat cât și foștii miniștrii demisionari. Parlamentul votează, vă reamintesc, de la ora 11 moțiunea de cenzură depusă de PSD și de AUR împotriva guvernului. Liderii PSD și cei PNL au negociat febril în ultimele zile. inclusiv azi noapte, probabil și în această dimineață, cu parlamentarii micilor facțiuni de opoziție, în condițiile în care moțiunea are un număr de semnatari mai mare decât numărul necesar de voturi pentru ca guvernul să pice. Aici este un pic șocant, dar matematic, moțiunea va trece, însă, dat fiind acest fapt ce spuneam ceva mai devreme, că sunt încă negocieri, e clar că dacă ai semnat sau cei care au semnat nu oferă garanții 100% că vor și vota. Ne oprim și facem loc știrilor orei 11 aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Angajații din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, Compartimentul Starea Civilă, au fost prezenți astăzi la ședința ordinară a Consiliului Județean. Aceștia au solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor. La rândul său, directorul instituției Ion Constantin a declarat că motivul disponibilizărilor este reprezentat de digitalizarea în proporție de 99% a acestui compartiment. Proiectul a fost votat de consilierii județeni prezenți la ședință, dar aur a votat împotrivă. Reamintim că acest proiect a mai fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de luna trecută, deoarece nu a îndeplinit condițiile legale și nu a primit avizul MEAI. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de monitorizare și control în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, echipajele de ordine publică au acționat zilnic prin patrule pedestre în zonele cu flux ridicat de persoane, precum strada Ștefan cel Mare, piața Tomistrei sau parcurile Tăbăcărie și Gară. În cadrul acțiunilor au fost identificate două cazuri de deținere sau consum de substanțe psihoactive, iar persoanele în cauză au fost predate organelor de cercetare competente. Totodată au fost identificate 27 de autovehicule posibil abandonate pentru care au fost demarate procedurile legale de somație și a fost dispusă ridicarea 20 de autoturisme pentru nerespectarea regulilor de oprire și staționare. Senatul și Camera Deputaților se reunesc în ședință comună la această oră pentru a vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Pentru a demite guvernul condus de Ilie Bolojan este nevoie de votul a 233 de parlamentari din totalul de 464. Dacă moțiunea va fi adoptată, executivul va rămâne în funcție doar cu atribuții limitate până la formarea unui nou guvern. În cazul respingerii, actualul cabinet își continuă activitatea, dar va trebui să caute o susținere parlamentară mai stabilă.
3: Două etape au mai rămas de disputat în turneul play-out al Superligii la fotbal. Se anunță o luptă acerbă pentru supraviețuirea pe prima scenă fotbalistică al țării. Farul vine după un rezultat de egalitate 1-1 acasă cu FC Botoșan. Marinarii pregătiți de Flavoi Stoican ocupă locul 6 în competiția internă, având 25 de puncte. În etapa viitoare joacă pe terenul celor de la Oțelul Călați, iar în ultima rundă va întâlni o echipă care este deja retrogradată, Metaloglobus București, care are doar 12 puncte adunate, Oțelul Galați, Farul Constanța. În etapa a 8-a din play-out-ul Superligii va avea loc sâmbătă, 9 mai, de la ora 18.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat în ușoară intensificare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, mergem în stil de viață. Franța introduce masa de un euro la cantinele universitare pentru toți studenții, anunță astăzi Mediafax. Parisul extinde o schemă până acum rezervată doar studenților cu venituri mici, după ce un sondaj a arătat că aproape jumătate dintre tineri au rămas fără mâncare din lipsă de bani. Cantinele universitare din Franța au trecut din această săptămână la un nou regim de prețuri. O masă cu trei feluri, aperitiv, fel principal și desert, costă acum un euro pentru orice student, indiferent de situația financiară. Până acum, tariful redus era rezervat, așa cum spuneam, exclusiv studenților cu venituri mici sau care beneficiau de ajutoare sociale, restul plătind 3,30 de euro. Măsura obținută în urma presiunilor exercitate de sindicatele studențești vine pe fondul unor cifre îngrijorătoare privind securitatea alimentară în rândul tinerilor din universitățile franceze. Sondajul realizat în ianuarie de organizație sindicală studențească a relevat că 48% dintre studenți s-au confruntat cu lipsa hranei din cauza problemelor financiare, iar 23% se află în această situație în mod repetat de mai multe ori pe lună. Cererea pentru schema de masă la un euro era deja în creștere înainte de extindere, iar operatorul național al restaurantelor universitare spunea la rândul lui că aproximativ 667.000 de studenți au beneficiat de tariful redus în 2025, cu 5,3 mai mulți față de anul precedent, iar numărul total de mese servite la ambele prețuri a depășit 46,7 milioane. Este o mică revoluție internă, a spus ministrul învățământului superior din Franța, Philippe Baptiste, care a promis 120 de milioane de euro în 2027 pentru susținerea programului, s-a angajat total să monitorizeze atent implementarea pentru a preveni supralicitarea personalului din cantine și o eventuală deteriorare a calității alimentelor, o preocupare firească în contextul unei cereri care urmează să crească semnificativ. Inițiativa franceză vine într-un moment în care criza costului vieții afectează tot mai puternic studenții europeni și ar putea deveni un model de referință pentru alte state membre ale Uniunii care se confruntă cu probleme similare de precaritate alimentară în rândul tineretului universitar. Și doar 42.000 de apartamente vândute de la începutul acestui an în România. Este cel mai slab an din 2021, cu tranzacții în scădere cu 15%, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, studiate de Presa Economică. Tranzacțiile s-au redus așadar cu 15% în primele 4 luni din acest an față de aceeași perioadă anului trecut. Iar 2026 pare să fie anul în care se tranzacționează cel mai mic număr de apartamente. Cel puțin asta se vede din cifre, când puțin peste 42.000 de unități individuale au fost tranzacționate la nivel național în primele 4 luni din 2026. Evoluția pe luni din 2021 încoace poate fi vizualizată în infograficul de pe economica.net. Tranzacțiile cumva au revenit pe plus în martie, însă sunt sub nivelul ultimilor 5 ani, iar tranzacțiile din aprilie arată un trend descendent. La nivelul Bucureștiului, sectorul 3 domină detașat piața imobiliară. Aici s-au vândut cele mai multe unități locative în primele 4 luni din acest an. De asemenea, dincolo de București, la Brașov s-au vândut cele mai multe apartamente, undeva la peste 500 de unități individuale tranzacționate. De asemenea, urmează Timișoara, unde s-au tranzacționat 1501 apartamente, iar la Cluj ritmul s-a mai temperat în aprilie față de martie, iar în total s-au tranzacționat peste 1421 de apartamente. Constanța a vândut în ianuarie 190, în februarie 292, în martie 337, iar în aprilie la Constanța s-au vândut 406 unități locative. Cumpărătorii nu au dispărut, dar au învățat să amâne, pentru că e o perioadă complicată în care să te încumeți la un credit imobiliar ai nevoie de curaj și de bani puși deoparte, fiecare pagină de detaliu vizualizată, fiecare vizionare, fiecare comparație, fiecare negociere arată o piață care începe să funcționeze pe baze mai raționale. Asta nu e neapărat rău, să fii rațional, că totuși cumperi o casă, nu-ți cumperi un pantalon sau un sacou. Decizia de cumpărare nu mai este una grăbită de presiunea momentului, ci filtrată printr-o nevoie tot mai clară de siguranță. Oferta de proprietăți imobiliare listate a fost în primul trimestru din acest an la rândul ei cu aproape 25% mai mică, iar prețul mediu la nivel național a crescut de la 1.790 de euro la peste 2.000 de euro metrul pătrat în primele 3 luni. Se pare că care a venit cererea pentru apartamente vechi cu cel mai mare avans înregistrat în Iași de la începutul acestui an, iar în ceea ce privește apartamentele noi, cea mai mare cerere a fost în Timișoara. Apoi avem Brașovul, hai și Constanța. Uite, cele mai scumpe zone în Constanța în 2026 sunt capitolul, Faleză Nord și zona Universitate, cu prețuri cuprinse între 2.624 de euro pe metru pătrat în zona capitol și 2.227 de euro metru pătrat în zona Universitate. Iar cele mai ieftine zone din Constanța rămân Abatorul, 1.600 de euro pe metru pătrat, Anda, 1.630 de euro pe metru pătrat și Kilometrul 45, 1.677 de euro pe metrul pătrat. Aia e. Actrița Zoe Kravitz și superstarul Harry Styles s-au logodit, a declarat o sursă apropiată celor doi pentru Page Six. Este complet îndrăgostit, ar sări de pe o stâncă pentru ea, spune sursa, și Zoe este în al nouălea cer, nimeni din cercul lor nu este surprins. Zvonurile despre logodna celor doi a început să circule în weekendul trecut, când Kravitz, în vârstă de 37 de ani, a fost fotografiată sărutându-l pe Styles, de 32 de ani, în timp ce purta un inel strălucitor. Kravitz și Styles au apărut pentru prima dată împreună la braț în august 2025, când au fost văzuți plimbându-se prin Roma. În aceeași lună au fost surprinși sărutându-se în Londra. Persoane din anturajul lor au insistat rapid că era mai mult decât o aventură, iar o lună mai târziu o sursă din anturajul lor a declarat că sunt împreună și că e vorba despre o relație. Până în ianuarie anul acesta, cei doi păreau profund îndrăgostiți, iar Kravitz le-ar fi spus celor apropiați că și-a găsit sufletul pereche. Cei doi au păstrat însă discreția, rămânând tăcuți în privința relației lor și fiind fotografiați ocazional plimbându-se prin Brooklyn. De asemenea, au fost fotografiați și luna trecută ținându-se de mână timp ce intrau la o petrecere. Kravitz a fost căsătorită cu Carl Glassman până în 2020, a avut mai multe relații, iar cântărețul la rândul său a avut tot așa relații cu o producătoare londoneză, dar și cu alte artiste de-astea mai puțin cunoscute. Zoe Kravitz este fiica legendei rock Lenny Kravitz și actriței Lisa Bonet, iar Harry Styles a devenit celebru ca membru al trupei One Direction, iar din 2016 el a luat-o pe compropriu și a lansat deja mai multe albume solo. Un virus răspândit de șobolani face victime pe o navă de croazieră. Mai mulți turiști au avut nevoie de îngrijiri medicale, deși din câte se pare nu au fost deocamdată lăsați să coboare de la bord, probabil că s-au deplasat medicii la bord. Imediat aflăm exact. 3 persoane au și murit, iar alte câteva s-au îmbolnăvit în urma unui virus, hantavirus. Scrie aici, izbucnit pe o navă de croazieră din Oceanul Atlantic, potrivit autorităților sanitare internaționale și sud-africane. Ancheta este în desfășurare, iar pasagerii și echipajul sunt monitorizați în timp ce nava rămâne în larg fără permisiunea de debarcare. Organizația Mondială a Sănătății a precizat că în curs este o anchetă, dar că a fost confirmat cel puțin un caz de hantavirus. Unul dintre pacienți se află la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud, a mai declarat Agenția pentru Sănătate, care colaborează colaborează cu autoritățile pentru a evacua de pe navă și pe ceilalți pasageri care prezentau simptome. Compania olandeză care operează croaziera a declarat că nava se află în largul coastelor Capului Verde, o națiune insulară situată în largul coastei de vest a Africii, iar autoritățile oferă asistență, dar n-au permis nimănui să debarce. Hantavirusurile care se găsesc în întreaga lume sunt o familie de virusuri răspândite, în principal prin contactul cu urina sau fecalele rozătoarelor infectate, precum șobolanii și șoarecii. Înțeleg, Ministerul Sănătății din Africa de Sud a declarat că nava sub pavilion olandez a părăsit Argentina în urmă cu 3 săptămâni pentru o croazieră care includea vizite la Antarctica și alte opriri. Nava urma să se îndrepte în cele din urmă către insulele Canare din Spania, de cealaltă parte a Atlanticului, cu 150 de pasageri la bord. De ce japonezii rămân supli consumând orez la fiecare masă, în timp ce alte populații nu obțin aceleași rezultate? Din cauza ADN-ului, probabil, deși orezul, mă rog, e folosit adesea și de noi, de români, e chiar, cred că nu lipsește din nicio casă, dar și de americani, ca un exemplu atunci când încearcă să înțeleagă de ce japonezii rămân supli. Și cum reușesc să mănânce orez în fiecare zi fără să se îngrașe? Aceasta este o întrebare care revine constant în discuții, am văzut chiar și pe rețelele sociale. De regulă, ea este formulată ca și cum orezul ar fi problema centrală, iar Japonia ar scăpa nepedepsită de efectele sale, cu ghilimele de rigoare. Problema este că logica acestei interpretări este inversată, deoarece japonezii nu sunt supli din cauza orezului. Japonezii sunt supli deoarece orezul îndeplinește un rol precis într-un sistem alimentar bine structurat. În realitate, diferența nu este alimentul în sine, ci modul în care acesta este integrat într-un echilibru alimentar coerent și controlat. Adică, în Japonia, orezul nu este tratat ca un aliment problematic, ci o bază alimentară stabilă. Diferența față de modelul occidental nu este prezența, ci porția și contextul în care este consumat. Corect. Iar la Met Gala 2026, Beyoncé, Bad Bunny și Janelle Monáe au ieșit în evidență prin ținute neconvenționale inspirate pe tema fashion is art. Artiștii au avut sau au reinterpretat de fapt codul vestimentar în mod creativ, transformând aparițiile lor în declarații artistice spectaculoase pe covorul roșu. Beyoncé a atras atenția cu o rochie sculpturală inspirată de anatomie. Rochia ei a fost decorată cu diamante și pene, marcând și revenirea sa la evenimente după o absență destul de lungă, în timp ce colegii ei din distribuția filmului Diavolul se îmbracă de la Prada 2, iar îmi pare rău că m-am dus și am pierdut 2 ore din viață, a optat pentru ținute clasice în negru. Anne Hathaway a ieșit în evidență cu rochia sa fără bretele. Rochia a fost realizată la comandă de Michael Kors, inspirată din stilul grecesc și pictată manual cu un porumbel al păcii. De altfel, Kors a spus pentru Vogue că ea este zeița păcii. Madonna transformă orice covor în scena ei. Un grup de femei îmbrăcate în rochii colorate au înconjurat-o pe covor. Acestea au ținut în mâini țesături transparente înfășurate în jurul coifului ei în formă de corabie de pirați. Iar Bad Bunny a mers și mai departe, apărând pe covorul roșu transformat într-o versiune îmbătrânită. Artistul a folosit machiaj și proteze pentru a sugera trecerea timpului și transmite un mesaj artistic despre corpul uman. Evenimentul desfășurat la Muzeul Metropolitan de Artă din New York a pus accent pe ideea că moda poate depăși limite estetice tradiționale și devine o formă de expresie artistică complexă. Interesant, nu știu cât s-ar îmbrăca cu așa ceva, dar n-arată rău. Iar Explainer vorbește despre prețurile vacanțelor care ar putea crește din cauza crizei globale și despre ce drepturi avem dacă avem deja un pachet rezervat care ar putea fi anulat. Ei bine, deși companiile aeriene nu pot adăuga taxe suplimentare pentru bilete deja cumpărate, este foarte probabil ca prețurile pentru viitoarele rezervări să crească din cauza scumpirii combustibilului pentru avioane. Unele companii au majorat deja taxe pentru bagaje de cală pentru a compensa costurile mari. În schimb, situația este diferită pentru pachete turistice. Vorbim aici despre vacanțe. Aici operatorii pot fi afectați de creștere de costuri ale partenerilor, transport, hotelărie și așa mai departe, iar toate acestea se pot transfera evident către clienți. Care sunt drepturile dacă ai rezervat un pachet turistic deja, conform directive europene privind pachetele de călătorie, prețul poate fi crescut în doar trei situații. Creșterea costului combustibilului, modificarea taxelor sau tarifelor impuse de terți, de exemplu taxe turistice, și fluctuațiile cursului valutar. Încă o dată, creșterea asta nu poate depăși 8% din prețul total deja achitat al vacanței. Dacă depășești acest prag, ai dreptul să anulezi fără penalizări. Trebuie să fii informat oricum despre orice majorare și motivele ei cu cel puțin 20 de zile înainte de plecare și trebuie să mai știi că poți anula vacanța și dacă valoarea sau calitatea serviciilor scade. De exemplu, dacă zborurile sunt modificate și acest lucru îți generează costuri suplimentare de cazare, de transport, ai dreptul să renunți. Este important însă să verifici mereu termenii și condițiile din contractul tău. Vestea bună este că mulți dintre cei mai mari operatori din Europa au anunțat că nu vor introduce taxe suplimentare. Vă las cu știrile pe scurt și apoi de la 12 Florin Muntanu vă așteaptă și astăzi la povești.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Radio Sky știri.
1: Angajații din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, compartimentul Starea Civilă, au fost prezenți astăzi la ședința ordinară a Consiliului Județean. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de monitorizare și control în municipiu. AJFM Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Gelu Dănuț Dincă, directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre pregătirile pentru sezonul estival, lista de investiții, inaugurarea noului bazin pentru delfin, dar și despre posibile ajustări de tarife după aprobarea bugetului. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: nene, frumos cântă Adriano Celentano. Mai trește Adriano Celentano? Că nu am auzit să fie... Să fii dat colțul. Da. Da, nu, pentru mine e o mare semn de întrebare. Bine, în afară de o dilemă a unui prieten care îmi spunea dacă bei, dacă bei prea mult, ce se întâmplă. Nu, e un problem cu depresiile, că cred că dacă bei mult devii depresiv.
1: Înainte de 2020, 20% din populația mondială era diagnosticată cu depresie. Diagnosticați pe hârtie. Deci puneți încă 10%, vă rog, care nediagnosticați, care sunt cu depresie, dar nediagnosticați. Puneți 30%. După pandemie, când nivelul de stres a fost foarte mare și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, eu la ora actuală estimez că 40% din oameni au probleme de anxietate, depresie sau atacuri de panică. N-ai observat că în ultimul timp la oamenii s-a rețandărat din orice? Că oamenii nu mai au răbdare, oamenii vor acum, acum totul să se întâmple acum, în acest moment, dacă se poate ieri să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple astăzi, și nu mai se pot concentra. Există un deficit de atenție imens. Și când ai un deficit de atenție, nu poți să dai randament la muncă și automat intră starea de anxietate. Plus că există toate aceste chestii cu joburile, cu robotizările, cu tot ceea ce se întâmplă.
0: Sunetul. Da, cu moțiunile, cu tăierile, cu războiul de acolo, războiul de dincoace și, bineînțeles, nene, cu ei razna. Bineînțeles, cu ei razna. Adică, în primul rând, cum dracu să nu iei razna? Adică, cum poți să fii sănătos și cum poți să îți meargă capul așa normal când nici nu știi de ce să te lovești? Ba că a crescut prețul la benzină, ba că cade Bolojan, ba că s-a urcat Bolojan, ba că vine...
2: De cine te pune să te uiți la știri?
0: Păi n-ai cum să te uiți la știri, că vorba lăcătușilor mei când eram la baza de reparație a manei militare, că spuneau, da mă șeful, dar nu suntem de balegă. Adică lui spunea, bă, când vine colonelul, nu mai puneți la suflet, nu mai lasă-l să urle, că după aia mă duc la ședința operativă și dacă voi dați amănunte, o să urle de două ori mai tare la mine, da? Și stăteau și bineînțeles că răspundeau. Și colonelul a luat razna Buzelan. Cred că mări și Buzelan, domnul Sărăști. Nu e problema cu depresiile, eu sunt foarte convins că depresia, angoasele, toate stările astea de anxietate pe care le avem, te duc la cancer, nene. Că a murit ieri, alaltă ieri, Liliana Cornilă, nu? Pe care era și prietena noastră și o femeie extraordinară, mai mică decât mine, știi? Tot cu cancere, tot cu cancere. Cred că e direct legată de, eu știu, starea de sănătate, depresia și angoasele. Că un prieten la masă întreba, bă, Muntene, explică-mi și mie, de fapt, întreba pe Cârstocea, că el e medicul grupului, el tot timpul studiază.
2: Mai bea ceai?
0: Da.
2: Bea cu ceaiul de acasă? Bea și...
0: Bea și ceai și bea și de toate domnul Florin Cârstocea, care ne ajută să realizăm și poveștile, da, cu partea financiară. Și spunea, băi, explică-mi și mie, dacă beau bere și dacă după care iau antibiotic, da, că sunt, trebuie să iau antibiotic, adică se duce dracului efectul berii? Adică de ce mai iei bere dacă e antibiotic? Știi că se duce efectul berii? Da, bă,
2: probleme, da, existențiale.
0: Probleme, nene, probleme. Eu sunt foarte fericit pentru că eram foarte supărat că numai domnul Bolojan, pe care eu îl stimez, sunt tatuat, Chițac Bolojan, am aici tatuaje, sunt fan, mi-a tăiat pensia, mi-a tăiat alocațiile copiilor, dar eu îl iubesc la nebunie. Da? Mai are încă un fan, în afară de Lavinia, Lavinia noastră, da? Pe Șoșoacă, bă, băiat. Șoșoacă a zis că nu votează moțiunea și m-am bucurat foarte mult. Acum îmi place și de doamna Șoșoacă. Eu iubesc pe toți și îmi plac, sunt fan pentru toți, îi votez de dimineață până seară pe toți. Acum, revenind, e anul cel mai dezastruos în ceea ce privește partea de imobiliare. Prețurile nu au crescut. Prețurile urcă în continuare.
2: Asta vreau să zic, că păi, urcă într-un, au depășit, în București ajung și la 3.000 de euro.
0: Pentru că e, pentru că e normal să urce, Mihai, e normal să urce, pentru că au crescut prețurile la energie cu 70%. Adică toate prețurile s-au dus în... E o altă întrebare aici, da? Prețul la motorină. S-a făcut 10 lei, s-a făcut 10 lei, ok. Barilul e 100-110. Păi da, a fost 150 barilul acum 20 de ani. era barilul, era 150, a fost $120, 150, păi era 5 lei benzina. Păi cum dracu, când barilul era 140, benzina era 4 lei, acum barilul este 110-120 și benzina e 10 lei.
2: E simplu, leu era leu, nu pisica de acum.
0: Păi numai că era și în dolari, și în mărci, și în ce dracu aveau ei acolo. Nu, sunt niște mangle pe care nu putem să le înțelegem, ei se joacă cu noi. Revenind la imobiliare, e groaznic pentru că copiii ăștia nu o să mai apuce nene niciodată să mai facă copii. Copiii care vor să căsătorească, dacă stau cu măsă și cu taxul, nu au cum să plece în viață. Adică fără o casă a ta, iar chiriile sunt astronomice. Adică chiriile, n-ai cum. Chirie de 500 de euro la poarta nu știu care, la far, la, în zona muncitorească, știi? Dacă te apropii aici de
3: pe
0: centru...
3: Pe Bulevardul Mamaia centru, fără 1000 de euro, nu există chirie.
0: Păi groaznic. 1000 de euro înseamnă 5000 de lei, voi aveți probleme cu capul. Cum
3: ce plus, plus utilitățile.
0: Plus utilitățile.
2: E pe principiu prost la care dă, nu la care cere.
0: Păi da, ce variante
2: ai? Dar ce salarii ai ca să poți să plătești asta?
0: Mă, Mihai, la mine în bloc stau americanii, dar ei de nu știu cât timp dau 1200 pe apartament.
3: Domnul Munteanu, este o casă pe Bulevardul Mamaia, am sunat eu chiar lângă Spitalul Militar, o casă de 90 de metri pătrați, cer 3000 de euro chirie și nu are mobilier, nu are nimic.
0: Cum o casă de 90 de metri? Ai de
2: albă de la stradă,
3: ai
2: care
3: albă.
2: A fost sushi?
3: Exact,
2: știu, 3000 propriu, de euro. Eu cunosc pe proprietar.
3: 3000 de euro chirie, am sunat
0: păi
3: eu.
0: Nu, înseamnă că nu vrea să vândă. Păi nu, ăla e spațiu comercial. Păi mai
2: nu, zi. Nu e spațiu comercial. Nu, e o casă bătrână. Da, o casă veche.
3: Nu e chiar veche.
0: Dacă a fost sushi.
2: Așa e, dar ce? Sunt o grămadă de restaurant. N-ai văzut dacă te duci pe... 1907, păi acum cred că numeri, cred că sunt 5 cofetării, patiserii, cafenele în curți, în curțile caselor.
0: Da,
2: nu
0: da,
2: le-ai
0: da.
2: Descoperit pe alea pe acolo?
0: E ok. Da.
2: Stânga-dreapta, stânga-dreapta, e plin.
0: Eu spuneam și de altceva și cel mai vechi han din Franța, de la cum intri, nu știu unde, pe Valea Loare, e de la 1520, tot într-o casă e. Adică nu e, adică vreau să spun că are totuși puzul și pudul și autorizațiile pentru spațiu comercial. Unde e altă chirie, nu e ca la rezidențial, ca la, că la spațiu comercial e al tău, care vrea 15.000 de euro pe lună, ceva
3: pe
0: în genul ăsta.
3: Ștefan cel Mare, colț cu Bulevardul Tomis, da.
2: E și aici, la Hanul Balcan, nu se lăudau că vor face, că vor drege spații comerciale, să-l pună din nou în valoare, să facă și spații de cazare. Și...
0: Nu l-au făcut, vorbeam de prețuri, cât a fost chirie acolo, că va veni și Laza cu calul lui.
2: Da.
0: Păi și cât e chiria?
2: Chiria e mare.
0: Ah, e mare. Dar e vioaie. E mare, înțeleg, dar să nu fie vioaie.
3: Problema cu chiriile că sunt mari, dar problema cu închiriem locațiile. Revenind că a fost un scandal aseară postat pe rețele de socializare, un constanțean a închiriat unui grup de tineri un apartament în Mamaia. Și aceștia, bineînțeles că e o vândă.
0: Unde Mamaia?
3: În Mamaia Nord.
0: La Zelk, la Summerland?
3: La sau? Summerland, în zona aceea.
0: La Zelk.
3: Ei au distrus apartamentul, l-au vandalizat, au urcat postarea pe rețele de socializare. El a văzut apartamentul distrus, a sunat la poliție, a chemat poliția și poliția nu l-a lăsat să intre în apartament, de abia a doua zi când plecau cei patru tineri cărora le-a închiriat apartamentul.
0: Păi mai aveau de distrus, probabil.
3: Da. Și abia a doua zi au spus cei de la poliție că poate veni să facă o plângere pentru vandalizare. Plângere penală.
0: Păi n-am înțeles. Cum adică? Deci el
3: a văzut pozele...
0: Păi și a spus că îi se distruge apartamentul.
3: Exact.
0: Și poliția cum nu
3: poliția
0: a făcut
3: poliția nu i-a dat voie să intre în apartament. A zis că abia mâine poate intra în apartament pentru că era închiriat.
0: Păi da, dar depinde ce spune contractul ăla de închiriere acolo. Sunt contracte de închiriere unde spune că poți să intri de câte ori este cazul, o dată la 3
3: el
0: luni.
3: El a susținut că nu i-au dat voie, nu i-au permis
2: sau
3: să intre.
2: Sau și altceva, eu sunt cu armăsarul meu, cu calul meu.
0: Libre.
2: Uite, chiar vreau să susținem un proiect care se lansează acum, tot am discutat.
0: Ce cu distrugerea apartamentului și cu poliția?
2: Nu, foarte simplu, nu, m-am revenit la cea că mi-am amintit chestia asta. Cineva organizează pe strada Ștefan cel Mare, în sfârșit, vrea să revigoreze Ștefan cel Mare și face târg pe pietonal, așa se numește, vor fi 5 ediții, între iunie și octombrie, și să facă tot felul de standuri, tot felul, să încerce să miște un pic zona de pe Ștefan cel Mare. E un lucru de apreciat și chiar vreau să-i susținem în demersul ăsta.
0: Să-i promovăm. Bineînțeles că îi susținem.
2: Că nu cred că s-a făcut vreodată.
0: Zona pietonală a Constanței, istorică, veche, venti și așa mai departe, este Ștefan cel Mare. Și păcat că au murit atâta babe și moși pe acolo călcând prin gropile alea făcute pe Ștefan cel Mare de 4 ani de zile pentru a fi lăsat așa de izbeliște. Și este foarte bine, nene, dacă ar putea să facă peste tot în lumea asta, există un târg săptămânal, da? Unde producătorii din zonă vin și expun. Că sunt produse agroalimentare, că sunt produse, dar noi n-avem nimic. Să închide Tomisul complet aiurea, nene. Adică nene, de la țărani, sunt țăranii dobrogeni. De ce nu face un contract primăria cu ei, cu asociația asta a țăranilor dobrogeni? Că au roșii extraordinare, au brânză foarte bună, au lapte foarte bun, au pastramă foarte bună. De ce nu? Și să fie târg de ăsta.
2: Păi nu, ăsta o să fie efectiv târg, o să fie târg de, tradițional, dar uite că se adresează producătorilor și creatorilor locali, artizani, creatori de handmade, producători de articole vestimentare, producători locali, zona alimentară, cafea, cofetărie, produse artizanale, apicultură, livezi, meseriași tradiționali, pielari, croitori, adică din toate.
0: Mă duc și eu cu tablourile mele, cu Janis Joplin și cu
3: Jimi Hendrix. Bani facem?
2: Eu nu cred că te primesc.
0: Nu mă primesc? Păi handmade.
3: Mă puneți pe mine la vânzare?
0: Da, te vând
2: tot. Asta o scot din banda martor.
0: Nu, o pune la vânzare.
2: La vânzare, te punem.
3: Să ajut să vindem.
2: Să se ajudece.
0: Tangi, el stătea la televizor și se uita și vine soția de la alt televizor, spune, uite, ne simțiți așa din Burghina Faso, ce fac mă puile? Își vând nevestele, tu ai fi în stare să mă vinzi pe mine? Poiu, cum să fac eu așa ceva? Doamne ferește, eu te dau gratis.
4: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
1: La ora actuală avem legumele și în special legumele mari, frumoase, date cu ceară. N-ai văzut ce frumos lucesc, ferească Dumnezeu să iei una care are o pată pe ea sau nu știu ce, dar care sunt toate bustate. Te-ai uitat să vezi cum se udă câmpurile? Eu circul prin țară enorm de mult și de fiecare dată nu văd decât tractoare cu cisterne după ei care udă cu pesticide, erbicide ce pun ei. Plus că toate legumele sunt bustate. Cea mai mare cantitate de pesticide pe metru pătrat se pune la cereale. Pentru că cerealele sunt foarte sensibile, ele trebuie să aibă tulpina groasă, să nu pice, și n-au voie să aibă buruieni între ele, că dacă au buruieni nu mai merge treaba, nu? Și atunci dacă cerealele pică pe pământ, nu mai există randament. Combina nu le poate recolta.
4: Sigur. Sunetul Constanței, Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare.
1: Sky FM. Radio Sky Stil.
2: Pompierii Constanțe ne-au intervenit în urmă cu scurt timp după ce subsolul unui imobil de pe strada Soveja a fost inundat cu fum. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, 10 persoane s-au autoevacuat, iar alte 16 au fost evacuate în urma intervenției salvatorilor. Au ars materiale de construcție pe aproximativ 10 metri pătrați. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de întreținere, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu, zona Termele Romane și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează montarea cablurilor electrice, punerea în funcțiune a instalațiilor sau săpături și refacerea carosabilului pentru introducerea rețelei electrice în subteran. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții de circulație pe durata desfășurării lucrărilor. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Brătianu și Palas, pe bulevardul Ice Brătianu. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe bulevardul Aurel Vlaicu, numărul 290A.
1: Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Ok, gata, sunt atent. Ion Constantin, fostul prefect al județului nostru, mi-a trimis poză, vezi că te ascult. Bine. Adevărul e că înainte de emisiune, Mihai Laza a spus că se va termina Hanul Balcan și că va închiria și va face pentru micii producători și vorbeam de chirii. Să dea Dumnezeu, eu m-am născut lângă Hanul Balcan și pentru mine Hanul Balcan înseamnă foarte, foarte mult. Foarte... Ok, hai să lăsăm pe domnul Ion Constantin, care oricum este directorul Direcției de Evidența Populației la nivel de județ, Constanța.
1: Poveștile orașului meu.
0: Da, nu vorbim de astăzi, nu vorbim de evidența populației și nu vorbim de câți suntem, vorbim de câți delfini, mai avem nenei, câți delfini sau dăia de mare, lei de mare sau câte ucrainieni ce mai avem sau... Că mai sunt câteva, nu foarte multe, dar mai suntem. Așa că o să vorbim cu expertul în delfini și ucrainience. Este vorba de domnul colonel Gelu Dănuț Dincă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
2: Bună ziua dumneavoastră și, și spectatorilor dumneavoastră,
0: și radioascultătorilor. Și da. Spectatori și de toate. Până la urmă ați reușit, ați făcut delfinii persoane non-umane?
2: Nu, n-am reușit multe. Din ce ne propunem, nu am renunțat la nimic, dar este foarte greu. Avem discuții, am luat legătura cu foarte multe locații, dar nu putem să concretizăm aproape nimica. Este foarte greu. Ultimele discuții ne-am dus către China, deoarece cu ei am avut acum câțiva ani de zile ultimii delfini care s-au luat.
0: Constantinescu de acolo i-a luat, nu?
2: Da, și acum prietenul nostru, domnul președinte Mihai Daraban, ne-a promis că va intermedia într-un fel sau altul posibilitatea de a lua niște delfini din China. Dânsul va pleca în curând în China și unul din punctele de discuții pe care le va avea acolo este legat de achiziția de delfini sau de procurarea de delfini, nu știu modalitatea concretă, dar ne-a promis că se va implica și dânsul în treaba asta. Este un om foarte serios, așa cum îl știm cu toții, un om de acțiune și cred că este o variantă care până la urmă se va concretiza într-un fel sau altul. Eu am încredere în dânsul.
0: E singurul constanțean care a reușit să penetreze, eu știu, bula aia acolo de nespart din București. Da? Mihai Daraban este o persoană foarte importantă a statului român și nu a uitat că e constanțean și de fiecare dată a vibrat cu Constanța.
2: Chiar aflând chestia asta, am discutat cu dânsul, am discutat cu fratele dânsului și ne-au promis și ne-au garantat că vor încerca să rezolve această problemă.
0: Iar legat de Dragnea, că vorbeam înainte de emisiune și v-am oprit așa brusc ca să dau buletin meteo, nici nu l-am dat. Este simplu, ieri am spus și o repet, acum ce face Bolojan, că Bolojan rămâne, nu rămâne, toate tăierile astea se vor perpetua, să nu cumva să vă așteptați că o să ne dea banii înapoi la pensii. La pensia public mă certam cu Lavinia. Știți câți bani au partidele? Dați de Dragnea, da? Anul trecut, nu, în 2024 au luat 70 de milioane de euro, anul trecut au luat 50 de milioane de euro, în afară de banii care îi primesc ei pentru cabinetele alea și banii lor, da? La partide.
2: Consumabile.
0: La partide, în afară de banii, da? Sunt 50 de milioane de euro. Știți cât a fost impactul bugetar pentru că ne-au tăiat nouă pensiile, da? 3 milioane de euro pe an. Păi băgolanilor, nu era mai ușor din aia 50 de milioane să nu le mai dai 50 de milioane la partide, să le dai 40 de milioane. Și să nu mai omori oamenii care erau oricum loviți, că-s loviți din toate direcțiile, domnul comandant.
2: Păi de ce să îi protejăm pe aia loviți și să nu ne protejăm noi interesele, că așa este până la urmă. Adică da, așa o văd și eu.
0: Să-i omorâm pe aia care sunt morți deja, că dacă și așa sunt morți, ce mai contează? Pentru că un pensionar e lovit acum în afară de faptul că energia a crescut cu 70%. E vorba de inflația, care este 10%. Da? În fiecare zi un pensionar, și ca orice cetățean în România, e mai sărac cu 10%, nene, în fiecare lună. Da? Și tu, în loc să te duci și să vezi de unde poți să tai, da? Poți să tai foarte bine prin reamenajarea teritoriului. În loc să ai, într-o zonă 5 inspector șef, da? Să ai un singur inspector șef, școlar sau de poliție sau așa mai departe. Și ai adjuncții, da? Că populația lucrează tot cu
2: circunscripțiile. Păi da, stați puțin să discutăm. Dacă îi tai inspectorii din tot și ai 5 inspectori, 5 adjuncți, 5 tot, poți să ții un adjunct cu cât un inspector, adică să tai și din adjunct, să tai și din posturile care vin pe urmă,
0: bine,
2: conexie.
0: Bine, eu am zis sigur că tai din două inspectorate de poliție, de exemplu, da, care sunt Tulcea și Constanța, faci unul singur. Da, și atunci o să ai un inspector șef și o să ai doi. Acum o să ai unul pe Constanța și unul pe... Adică poți să faci reducerile astea dacă vrei, dar tu te apuci și tai banii de la copii, din bursele alea, sau tai banii de la pensionarele policeașilor, sau tai banii
2: domnul Florin, sunt de patru primării pe 5 km. Înțelegeți? Și atunci, dacă tăiați, ia tăiați să vedeți câți de la primar, consilieri și celălalt aparat, să vedeți cât s-ar face, că să pui în fiecare primărie, în fiecare localitate, cât un birou cu doi oameni care să preia cererile, să discute, și să organizeze celelalte activități.
0: Domnul
2: comandant, pot face,
0: știți cât a fost impactul bugetar că le-a tăiat la veteranii de război sau la moștenitoarele, la nevestele, la văduve? Le-a tăiat ajutorul de încălzire, care era 300 de lei. A avut 19.000 de lei.
2: Domnul Florin,
0: atât a fost impactul bugetar.
2: Am ascultat la radio, nu la dumneavoastră, la radio o știre în care spunea că pe 9 mai s-a luat legătura cu, adică, mă rog, s-au dus la veteranii de război. Știți că sunt în toată țara, că a venit de la Ministerul Apărării, a spus treaba asta.
0: 200.
2: Și toți au peste 100 de ani. Deci da, 200, da. Indiferent cât le-ai tăia, și dacă le tai 10.000 de lei la 200, tot nu e o sumă mare. Da? Ați înțeles? Adică nu sunt 200 de mii și le tai câte 1.000, să zici că e impactul.
0: Să aibă impact bugetar.
2: Ați înțeles?
0: Da, e zero.
2: Dar ăia la alții le tai câte 100 de lei. La 200 de aici ce înseamnă 100 de lei? Sau 200 sau 500?
0: Nu, dar este mai mult decât jenant, pentru că singurii români care merită stima, respectul și să le faci plecăciuni în fața lor sunt veteranii de război, nene.
2: Probabil că nu mai au timp să mai aștepte, că ia 200 dacă au peste 100 de ani, cred că nu mai se duc mult, adică vreo câțiva ani.
0: Da, este jenant. În sfârșit, haide să vie la ei acolo. Știți cum se spune, domnul comandant, dacă vrei să ai o zi liniștită, să nu te lovească angoasa, depresia, tulburările astea psihice, trebuie să îndeplinești două condiții. Să nu deschizi televizorul și să nu te sui pe cântar. Dumneavoastră, cu cântarul nu aveți nicio problemă. Aveți problemă cu
2: uitatul la televizor, da.
0: Uitatul la televizor.
2: Mă uit și eu la televizor. Sper că lucrurile vor merge bine, ceea ce... Mi s-a confirmat că ferească Dumnezeu de mai rău, nu de mai bine, că de mai bine văd că...
0: Mai bine, mai ușurica. N-are nici așa să ne plângem, pentru că la urma urmii avem 18 grade.
2: Nu-i de plâns, domnul Florin. E vorba de transmis realitatea, nu-i de plâns.
0: Realitatea nu. Fiecare are realitatea lui.
2: Da?
0: Și la aia, să ia dracului, că nu e aceeași realitate pentru toată lumea. Parcă avem televizoare separate, parcă nu avem același televizor. Fiecare o percepe cu totul altfel și...
2: Depinde la ce post de televiziune te uiți.
0: Da, mai bine nu te uiți la niciunul. La niciunul, pentru că sunt așa de aiurea Barde, prietenul meu, care a fost super, super țărănist de vază, super puternic, super politician, a încercat să facă o asociație și să lupte pentru revenirea până în 2000, partidele nu primeau nicio subvenție.
2: Corect.
0: Bă, nene, e nasol, e nasol, cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit din Europa, hai să facem ceva, da? Și a început să ducă cu asociația asta. Știți cine au fost cei care nici nu au vrut să audă? Televiziunile, nene. Televiziunile mainstream. Pentru că, de exemplu, anul trecut, Antena 1, încasările ei au fost de vreo 30 de milioane de euro, numai de la partidele politice. Păi cum să vrea o televiziune ca Antena, da, sau și celelalte, că celelalte iau banii tot
2: să
0: de la noi?
2: Să
0: n-avem
2: 5 tururi de scrutin, că la fiecare se face promovare.
0: Bineînțeles, și să n-am, nu, că și acum iau. Fiecare când se duce acolo, plătește o sumă, adică nu se duce vunul că el e frumos și că e Gică Hagi, da? Că Gică Hagi, dacă s-ar duce, ar primi el bani ca să intre într-o emisiune. În restul, toată lumea plătește și e normal. Deci televiziunile nu vor ca partidele să nu mai primească alocații bugetare. E, și noi ne învârtim în jurul cozii și ne uităm la televizor ca și cum, păi nene, singurul care îți bagă în traistă e propria ta persoană, atât, nu aștepta ca cineva să-ți ajute nepoții, copiii sau tu. Help yourself, așa cum spunea chinezul dumneavoastră care aducea... Am trecut pe la delfinariu. Era coadă, lumea era bucuroasă, nu era nervoasă. Bine, am trecut cu pe jos, nu am intrat pe acolo. Și arăta foarte frumos. Totul înverzit, totul...
2: Da, chiar am beneficiat acum în mini-vacanța aceasta de 1 mai, să spun așa. Am beneficiat de un timp frumos. Am avut...
0: Cam rece totuși.
2: Una, pe 2 a fost rece, pe 1 a fost foarte frumos, pe 3 a fost foarte frumos, pe 2. Iar paradoxul este că pe 2 au fost cei mai mulți vizitatori, înțelegeți?
0: Da, adică... Au intrat înăuntru, probabil, că stăteau înăuntru.
2: Păi, înăuntru, unde?
0: Păi nu, adică vreau să spun că nu puteau să mai plimbe pe afară pentru că era frig și atunci au intrat în delfinariu.
2: Da, oricum au fost liber și este delfinariu confirmat că este un punct de atracție în municipiul Constanța, în județul Constanța și la nivelul întregii țări este un punct de atracție, este una dintre cele mai vizitate locații. Acum, cu noile lucrări care sper să le facem, sper să mărim această atractivitate a complexului muzeal. După cum se știe, se va muta acvariul din zona cazinoului, se va muta, va beneficia de o locație nouă făcută în curtea delfinarului. Este un proiect pe micro-rezervație pentru modernizare și dezvoltarea acesteia. Avem fonduri asigurate pentru reparația grajdului și a manejului.
0: Păi nu, stați puțin, ați amintit de acvariu.
2: Da.
0: Am văzut o filmare de asta, dacă 10% ar fi adevărat din filmarea aceea, din modelarea
2: noului acvariu.
0: Animație. Era superbă, era SF.
2: Este adevărată. Cred că din datele pe care le am eu, la sfârșitul anului acesta încep lucrările și termenul de execuție este undeva la 2 ani de zile.
0: Aha, deci începe anul ăsta 2 ani în 2028.
2: 28, da, în 2028 am beneficiat de un nou acvariu care este foarte modern. În comparație cu ce am avut, va fi ceva foarte frumos. Toată lumea probabil că întreabă de ce îl mutăm, de ce îl facem în partea cealaltă. Banii care se bagă în cel nou erau aproape echivalenți cu ceea ce se băga în cel vechi ca și reparații, ca și modernizare, dar rămânea tot cel vechi, înțelegeți? Doar poziția probabil că s-ar putea să fie mai bună la ăsta vechi decât la cel nou.
0: Nu e adevărat.
2: Dar noi credem că având toate aceste... atracții, în speță acvariu, planetariu, microrezervația și delfinariu, ele se vor trage una pe alta.
0: Eu spun că nu e adevărat simplu, pentru că, în primul rând, acolo nu trebuia să mai fie acvariu. Aia a fost tot un compromis, pentru că era bucătăria cazinoului nene.
2: Cred că și acum se va relua într-un fel sau altul prima destinație. Nu știu dacă bucătărie va fi, dar se va face ceva tot legat de cazino, astfel încât
0: să fac o cafenea.
2: E bună și o cafenea, domnul Florin, dacă reușesc să renoveze, să-i dea o față nouă și să mărească atractivitatea, inclusiv printr-o cafenea, probabil că în prima fază, mai departe, poate să schimbe și destinația cazinoului, dacă cumva se consideră că, altă destinație va fi mult mai atractivă și mult mai benefică pentru Constanța. Nu știu, eu nu sunt eu în măsură să decid treaba asta, dar...
0: Nu sunteți constanțean, ce sunteți, marțian?
2: Eu sunt
0: ce
2: constanțean,
0: sunteți?
2: Dar nu, noi suntem toți constanțeni. Credeți că noi putem să stabilim ce destinație îi se dă acestui cazino?
0: Păi eu măcar pot să zici.
2: Dacă s-ar face un referendum, ceva, cred că aș vota într-un fel sau altul, așa cum aș crede eu că ar fi mai...
0: Mi se pare normal, nene, scrie pe el cazino... Fă-l cazino atunci. Și mai nu ești în stare, caută un joint venture, vorbește cu Artagian, spunea domnul director, de la aeroport, că au fost nu știu câți evrei care îl întrebau, domnule, cum putem să facem să luăm noi în concesiune să-l facem cazino. Da. Artagian era foarte încântat pentru că
2: zburau și lui avioanele.
0: Sigur, mai zburau acolo, mai veneau aia cu banii. Singura problemă care era că nu avem niciun hotel de 5 stele în jurul, pentru că evreii vreau și cazino de 5
2: stele. Sunt vreo două schelete pe acolo, sunt care ar putea să fie transformate în hotel de 5 stele. E unul pe malul portului Tomis, nu e un schelet acolo.
0: Ăla lui Strutinski, ăla cu italianul.
2: Și atunci de ce nu l-am putea face? Că se face foarte repede dacă dorim. Mai e palasul care este și ăla foarte frumos și s-a dat cu bani. S-ar scoate banii, dar bași banii acolo dacă n-ai o atracție, pentru ce bași banii? Că îi îngropi.
0: Păi da, adică, dar s-ar închide cer cu domnul comandant.
2: Probabil că cei care iau cazino la banii care iau, probabil că ar face ei ălea și ar închide ei circuitul și nu ne-ar deranja cu nimica că...
0: Păi, din contra, ai aplauda, cum să te deranjezi?
2: Da, probabil că într-o zi cazinoul e deschis la 10 seara, dar probabil că la 2 sau la 1 când se trezesc ei, ar veni să viziteze și delfinariu. Pentru mine ar fi ok dacă...
0: Păi sunt fer convins, pentru toți constanțenii ar fi ok. Dacă tot chinurile noastre, mă refer și cei în alimentație publică și... La dumneavoastră, în zona aceasta de atracții, dacă e cam singura în Constanța, alta nu prea mai e. Dacă s-ar pune cap la cap toate, Constanța ar evolua. Nu să pun, nu să așa, batem pasul pe loc. Alții se dezvoltă, noi tot tragem targa pe uscat. Asta e senzația mea. Ca la cazino, adică în perioada la tembele aia căzuți în cap, aia care nu ne lăsau să avem plete și ne tăiau pantalonii, că aveam pantaloni evazați, da? La aia puteai să ai bar de noapte. Și pentru, intrau și constanțenii și turiștii, da? Aveai bar de noapte și la Melodii, la fel. Tot la aia tâmpiții cretini aia de comuniști. Iar acum, când avem open mind, când suntem vai luminați, nu nene, nu le mai avem pe alea că sunt desuete. Băi, da, Crazy Horses sau Moulin Rouge sau Caravanseraiul din Istanbul e desuiet, nene? Nu, dar ești turist, te duci să vezi un spectacol, să vezi un belly dancer, să vezi, eu știu, la bar sau ce mai făceau dezumanizatele alea pe acolo.
2: Așa ca și eu. Dumneavoastră și ca mulți ascultători ai dumneavoastră, cred că am vizitat toți prin lumea asta mai mult sau mai puțin. Eu, sincer, am vizitat niște locuri la care am plătit niște taxe și am suportat niște cheltuieli destul de mari să văd probabil 10 sau 15% din ce aș putea vedea în Constanța. Dar nu sunt promovate, nu sunt puse în valoare, să știți. Și obiective și lucruri foarte interesante, pentru că, nu știu, refuz să cred că nu se dorește treaba asta. Adică...
0: Eu am încredere în prietenul nostru, în președintele Consiliului Județean, domnul Florin Mitroi. Am încredere să s-a zbătut și să mișcă toată Constanța, da, și să mișcă tot județul și Constanța implicit. A făcut un parteneriat cu primăria, cu primarul Chițac și o să dea 20% de la Consiliul Județean pentru a începe lucrările la stadion și la polivalentă. Sunt fer convins.
2: Își dorește foarte mult să realizeze lucruri noi, lucruri interesante, lucruri care au stagnat, așa cum se vede, le-a demarat și continuă. Mi s-a cerut tuturor directorilor de descentralizate ca toți care avem lucrări, care să fim implicați în ele, să le realizăm la timp, în bune condiții, să nu le tărăgânăm, adică ni s-a cerut chestia asta, ni s-a acordat sprijinul necesar la toți, ni s-au asigurat fondurile necesare pentru realizarea lucrărilor. Așa cum ați văzut, au început lucrările la Muzeul de Istorie, au început lucrările la Delfinariu, s-au continuat la noi, cel puțin anul ăsta s-a deschis nou bazin, s-a finalizat această lucrare care începuse acum mulți ani și care era lăsată în paragină.
0: Că a fost anulată, a fost abandonată.
2: A fost abandonată. Vedeți că s-a făcut proiectul, s-a obținut finanțarea pentru acvariu. Adică sunt lucruri care merg. Astăzi s-a aprobat în ăsta indicatorii tehnico-economici pentru nouul Teatru al Tineretului, care se face tot în complexul muzeal. Adică sunt lucruri care nu numai vorbe. Adică sunt și se cere în continuare seriozitate. Adică tuturor ni s-a cerut acest lucru. Adică implicare, seriozitate și muncă.
0: Da, la diferența e că ți-a și dat.
2: Da,
0: că este
2: da.
0: Foarte simplu. Fă, fii serios, dar stai toată finanțarea. Păi, dar stai mă, nene, că nu poți. De dacă îți dau finanțarea, îți dau tot sprijinul, îți acord tot sprijinul, după aia poți să-și cer.
2: Da, vedeți, ca să acorzi sprijinul acesta, trebuie să te lupți. Iar domnul președinte se luptă. Se luptă cu cei de pe plan local, se luptă cu cei de la București, tot pentru a atrage fonduri, pentru că fără fonduri, uitați-vă și vedeți diferența între fondurile obținute, dau un exemplu, de către Cluj și de către Constanța. Adică să nu credeți cumva că Clujul s-a dezvoltat pe bani proprii. S-au dezvoltat prin banii alocați de-a lungul timpului, de când era domnul Boc primar, prim-ministru și primar și așa mai departe. Au fost băgați bani, au fost pompați bani în Cluj, în Timișoara, au beneficiat și de-a...
0: Și în Iași, și nu mai vorbim Iași. De
2: Bun, numai noi, de numai noi, noi, mai noi am fost, cu toate că avem poziția mult mai bună, cu toate că am avea, cum să spun eu, atracție aici, adică avem singura plajă din România, nu? Adică nu mai există alta decât în zona litoralului care este al Constanței.
0: Nu vedeți că o omoară, nu vedeți că aici e altceva.
2: Dar,
0: aici
2: dar
0: e doamna...
2: ideea este alta. Eu am înțeles că în ultima perioadă și am observat treaba asta, s-au pompat mai mulți bani decât până acum. Înțelegeți? Adică a fost și un interes al celor care conduc și domnul Mitroi chiar s-a implicat și se implică. Astăzi, după ședința Consiliului Județean și după ședința care am avut-o cu directorii de descentralizate, a plecat la București. Tot pentru a discuta despre finanțările unor obiective.
0: Da, eu sunt foarte convins că va fi, să avem puțin tică răbdare și este cam greu pentru că, nene, până acum când eram eu copil, acum un milion de ani, da, se uitau cu invidie. La noi, bucureștenii mai ales, se uitau cu invidie, nene. Acum se uită așa, cu milă, astăzi din Constanța. Dar sper convins că ușor, ce să facem? A venit primăvara, a înflorit, a înfrunzit, Parcă arată totuși foarte frumos și orașul nostru. Iar la dumneavoastră arată foarte bine. În zona aia acolo, deja am văzut că a spus din nou, au apărut chioșcuri și pentru un suc, pentru o apă, pentru...
2: Da, sunt și toate lucrurile astea au fost făcute și sunt făcute deocamdată provizoriu, pentru că, așa cum am spus, este un proiect pe micro-rezervație care a fost actualizat, a fost un studiu de fezabilitate mai vechi, a fost actualizat la cerințele actuale și se urmărește în continuare proiectare, finanțare și așa mai departe. Este făcut, este un proiect destul de mare, cred că undeva pe la vreo 3 milioane și ceva de euro, iar ca să fie realizat a fost făcut pe module, astfel încât să fie scos în funcție de fondurile pe care le are Consiliul Județean, să nu fie, eu știu cum, adică impedimentul finanțării să-l ducă la nerealizarea lui, s-a făcut pe module, adică toată suprafața a fost împărțită în 5 module sau 6, și fiecare poate fi scos, adică în funcție de bani să scoți un modul, să scoți două care să fie făcute astfel încât în fiecare an să poți să faci ceva astfel încât să fie realizabil. Nu să se facă doar studii de fezabilitate, să rămânem cu el încă 5 ani, 7, 10 ani să nu se realizeze nimica. Și în acea modernizare a microrezervației sunt cuprinse mai multe lucruri interesante, inclusiv că de-aia toate spațiile acestea comerciale sunt provizorii, pentru că în această nouă arhitectură a microrezervației sunt cuprinse și locuri destinate... servirii unei cafele, unor sandvișuri, dar la un alt nivel, adică la un nivel foarte civilizat.
0: 2026, nene. Suntem în 2026 în Constanța. Nu suntem nici la Cogealacu, nici la Fântânița sau la Comuna Arsa. Suntem în Constanța. Avem pretenții de la Constanța și avem pretenții de la noi. Ok, o să facem o scurtă pauză de apă minerală, după care vom continua discuția noastră legată de singurul centru de atracție, da, unde poți să te duci cu nepoții, poți să te duci cu copiii, poți să te duci cu cine vreți dumneavoastră, poți să îți petreci timpul liber dacă afară cumva, plouă și ești turist și ai venit pe litoral. Ai varianta aceasta și este foarte, foarte bună. Iar domnul comandant Dincă tot să chinuie să o facă din ce în ce mai atractibilă. Ok, v-am pus ceva un YouTube, îi plăcea foarte mult domnului, ori iese sau nu iese, domnului Georgescu, da, domnului deputat Georgescu, deci v-am pus YouTube și vă mai pun și voltajul ca la 20 de ani. Tot am vorbit cum eram noi la 20 de ani și cum arăta litoralul când aveam noi 20 de ani. Pauză de apă minerală.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: FM.

0: o individă sună, o blondă sună la relații cu clienții: domnule, nu merge mașina, nu merge motorul, nu merge motorul. Păi i-a prins, mă, cu coană. Sigur că i-a prins. Bine, atunci stinge-l. Ei, cum e? Ei, acum merge.
1: Poveștile orașului meu.
0: Da, nene, nu știu dacă e cu Bolojan, merge sau nu merge, sau stinge să-l aprinde-l, dar oricum e destul de ciudat ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Da, vă spun un secret. Cei de vârsta mea nu au nicio problemă, nene, pentru că noi am trăit în perioada în care nu aveam ce să punem pe masă copiilor, nu aveam niciun fel de căldură, că era tăiată lumina. Lumina nu era scumpă, era foarte ieftină, dar nu exista, pentru că se tăia lumina de la ora 10 seara până la ora 5 dimineața, da? Se mai dădea drumul puțin de la 5 până la ora 8, după care se tăia iarăși tot așa. Și așa mai departe. Nu puteai să... Nu aveai probleme cu avioanele și cu cherosenul, pentru că n-aveai unde să pleci, n-aveai unde să zbori. Și era încă o mare problemă, domnul comandant, nu știu dacă mai țineți minte, era taxa de celibat.
2: Da.
0: Dacă nu când erai căsătorit până la, după 24 de ani, dacă nu erai căsătorit, plăteai o taxă, 25 de lei. 25 de lei însemnau două sticle de corăbiuță. Era vinul ăla la kilogram cu corăbiuța, da? Adică scumpă. Scumpă. Pentru ce? Pentru că libertatea costă, nene, adică...
2: Dar nu știu dacă era 25, era mai mult, să știți.
0: Eu par, eu țin că 25.
2: Nu, 200 cred că era.
0: Aia nu poate să fie 200.
2: Pe cuvântul meu, dacă vă zic...
0: În ce an? Hai să stabilim ani.
2: Păi în 87, da, 88. Dar uitați, intrăm aici, taxa de celibat, să vedem.
0: Eu știu că era totuși 25 de lei, că erau...
2: Nu, că eu știu că urma să plătesc eu.
0: N-am prins-o, domnul comandant.
2: N-ați înțeles că urma să o plătesc eu și erau bani mulți, vă spun eu.
0: Și știa și ați forțat-o. Nu, eu m-am căsătorit în facultate, așa că nu am avut, eu știu, șansa asta, bucuria să mă bucur de libertate și să plătesc taxa de celibat. Continuăm discuția noastră legată de muzeul, cum se cheamă el, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, de delfinariu, de tot ce e pe acolo, de minunăția aceea, oaza aceea pe care domnul comandant Gelu Dănuț Dincă să chinuie să o facă din ce în ce mai atractibilită, să mărească atractibilitatea. Bun. Până la urmă aveți lei de mare, am înțeles, care sunt senzația.
2: Da, avem și, am avut până acum și delfinii, am avut și lei de mare, urmează să demarăm o nouă procedură de achiziție pentru că vechiul contract a expirat, acum avem buget, urmează să vedem cum reușim să continuăm colaborarea cu un nou sau cel vechi, nu știm cum va ieși, dar... Știți că la fel de bine e greu de găsit delfin, dar păi să găsești altul care reușește să aducă delfin să facă reprezentațiile. Sperăm că tot partea ucraineană ne va sprijini și anul ăsta. Și sper să iasă un lucru bun în continuare. V-am zis, noi și Consiliul Județean suntem preocupați în continuare pentru achiziție. Scopul principal al nostru și al Consiliului Județean este să aducem propriile mamifere. Deci vrem să avem și delfinii noștri, vrem să avem și leii de mare ai noștri, vrem să avem cât mai multe mamifere și cât mai atractive, dar să fie ale noastre.
0: E cam greu, domnul comandant, pentru că ei au scos animalele de la circ. Eu nu știu ce farmec mai are circul, dacă nu vedeai elefanții, dacă nu vezi leii, dacă nu vezi tigri, nu știu, și mai departe. Pentru că era dezumanizant pentru animal să fie în manejul circului acolo. Mă mir că încă au lăsat delfinii în pace și că nu vi-au scos și pe ei. O să notați dumneavoastră în delfini, dacă e după Ursula și după regulile din Comunitatea Europeană.
2: Dar sunt multe lucruri care ni se par ciudate dacă ne stăm să ne uităm că multe alte state nu au această problemă, dar vedeți dumneavoastră, această problemă este, dacă o privim, este cam la fel cu ceea ce se întâmplă cu, dau un exemplu, cu poluarea.
0: Nu
2: ne se interzice, spune domnule, să nu mai poluăm, cu toate că știm la fel de bine că aerul circulă peste tot, deci nu neapărat că dacă nu mai poluăm noi, nu suntem într-o casă, că nu poluăm și noi avem aer curat și îl respirăm numai noi. Nu, noi nu poluăm, dar vine poluarea din regiunea Golfului, bate vântul de acolo, bate din Africa, adică degeaba nu poluăm noi. Și vedeți, noi ne restrângem, ne îngreunăm situația și vin chinezii care n-au treabă cu poluarea și începe să ne vândă marfa mult mai ieftină, ne scoate de pe piață, murim cu tot, cu agricultură, cu tot, pentru că respectăm niște reguli pe care nu toată lumea le respectă, că atunci aș înțelege, dacă toată lumea le respectă, e ok.
0: Stați că au dat drumul acum la Mecosur ăla cu alea modificate genetic
2: se va distruge. La noi sunt interzise, în schimb cumpărăm din altă parte și atunci ducem bani acolo și ai noștri vor muri, pentru că ai noștri trebuie să...
0: Foarte ciudat, ai noștri nu au facilitățile care le au, în schimb au foarte multe restricții care le mănâncă zilele și le cresc prețurile. Și noi lipim dopodă sticlă, că în jur în fiecare zi cu sana aia pe care o beau și care are dopul lipit de sticlă și când o desfac, i-am spus undeva, se înlege de gât o foarfecă. Nene, când o desfac, păi să tai dopul ăla. Dar nu pot să-l tai, că dacă mă prind ăștia că am tăiat dopul, poate să moară balena Willy, care mănâncă mie dopul de la sana și mă bagă la pușcărie.
2: Al nostru, dar al chinezului nu mănâncă.
0: Nu, numai dopul de la, din România, deci, dopul munteanu. Da. Dopul munteanu ăla care când beau chefirul.
2: Vedeți, când sunt făcute niște chestii de astea și niște reguli de astea pe care omul nu le înțelege, nici nu poți să-l faci să le respecte, domnul Munteanu. Pentru că dacă omul nu înțelege că ceva este logic, și nu înțelege că este logic, pentru că spune așa, domnule, noi ne restricționăm, nu mai avem voie să consumăm aia, nu avem aia, plătim taxă pentru centrala de la bloc, că poluează, plătim taxe pentru alea, o ducem din ce în ce mai greu, că ne vin taxele astea.
0: Certificatele de carbon.
2: Dar chinezul poate să facă, adică dacă bate vântul mâine dinspre chinezi, o să vină toată poluarea la noi, noi suportăm consecințele, dar plătim ca să avem aer curat la noi.
0: Dar nu ne vine poluarea de la ucrainieni? Aia tot tracu
2: de la ruși, de la ucrainieni, de la toți.
0: Nu, că granița cea mai mare pe care o avem cu ucrainieni. Acolo tot timpul cad bombe în fiecare zi. Nu, aia, bombele alea ce dracu fac? Nu creează praf, nu creează noxe, nu creează... Da, hai să revenim noi la al nostru. Doamne, asta dacă e lege cu plăcere. Asta la urma urmei, până la urmă, hotărăsc deștepția de acolo de la doamna Ursula și mergem în continuare. N-avem poluare, ați zis că mediul este mai curat, este mai bun, nu mai există. Uite, am început să ne încălzim și global, a venit căldura, până acum ne-am
2: răcit global. Avem niște reguli, rețineți o treabă. Exact cum v-am zis, și eu și dumneavoastră și mulți din ascultătorii dumneavoastră am vizitat și Europa, și Asia, și Africa, și Orientul Mijlociu și toate. Am găsit în Uniunea asta europeană vorbesc, nu vorbesc de altceva. Adică în Uniunea asta europeană am găsit niște reguli, am fost în Portugalia și am fost la o cârciumă, vă spun cinstit, o cârciumă în Lisabona, n-avea nimic cu ceea ce ni se cere nouă. Deci n-avea inox, n-avea spațiu minim, totul era din lemn, totul, adică niște reguli și eu când mă uit acolo zic, băi, adică asta
0: în Europa?
2: Da, nu, dar sunt mult mai avansați decât noi. Adică,
0: sigur că mult
2: bun,
0: mai avansați.
2: Și zic, la ăștia nu se închid. Am văzut, pusesc, deci vă spun cinstit, la ora 8 seara nu mai circula tramvaiul, deci îl opreau tramvaiul și pe șina de tramvai erau puse mese. Mese cu umbrele, cu tot. Adică ziceam, băi, dar cum li se ia impozit la ăștia pe mese, pe scaune, pe tot? Adică nu existau regulile acestea. Adică fiecare își punea pe trotuar, avea o regulă că încurca sau nu, nu era problemă.
0: Domnul comandant, tot centrul al Lisabonei a fost ras la 1770, că a venit un tsunami foarte mare. A avut un prim-ministru super deștept, super inteligent, tot ce a fost rest a făcut parc. Toată zona e pietonală, da? Că eu m-am speriat în Lisboa acolo că n-am văzut mașini. În schimb, sunt 1 milion de parcări subterane, că intri cu mașina subteran. Toată este pavată. Noi, în Constanța, aveam patru piatră cubică pe Ștefan cel Mare, că o știu de când eram copil.
2: Am văzut. Și de totul la poarta, cu piatră cubică acolo.
0: De la poarta 2 la poarta 1. Noi nu mai avem nene piatră cubică. E o piatră cubică pe străzi, chiar dacă sunt pietonale sau cum or fi ele, și pe trotuare piatră cubică mai mică. Dacă ai tocuri, ai îmbulinat-o, că n-ai cum să mergi pe acolo, adică mergi în mâini, că n-ai cum să mergi cu tocurile.
2: Da, am văzut.
0: Și ei funcționează, nene, ai piatra cubică de la 1770. N-au turnat peste ea asfalt, că nu că sunt sărăntoci. Eu au considerat că farmecul Lisabonei este dat de piatra aia cubică de la 1770. Da.
2: Și atunci ne întrebăm noi, eu cel puțin mă întreb și zic, bă, dar regulile care sunt la noi, cu inox, să n-ai voie să pui o masă pe ăla, că vine și te ia nu știu care, că n-ai făcut licitație pentru spațiul ăla, bă, la ăștia cum funcționează? Că, mă rog, eu sunt de părere că nu trebuie să inventăm noi gaura de la macaroane, că au inventat-o alții înainte, adică noi am putea să o preluăm.
0: În primul rând că nu le vine niciun control. Nu le vine în Spania, că te duci în Tenerife la giganți sau la americani, sau te duci în Spania mare, indiferent unde e. Nu vine nene niciun control. Ai impozit forfetar, câte mese ai? Atâtea mese ai, câte scaune astea? Mie îmi dai pe an, asta e suma.
2: L-am plătit la o cârciumă, vă spun cinstit, pe o foaie albă a scris cu creionul cât avem de plătit, atât aia. Aia era...
0: Așa am plătit și eu în Tenerife.
2: De n-am nu, măcar să spunem că era mai ușor să o scoată la o imprimantă, da. Adică că o listai și o scotei. Nu, a scris exact cum era pe vremea lui Ceaușescu, dacă vă aduceți aminte, erau chitanțierile alea care scria la repede cu chimic, că băga în gură așa
0: păi
2: și scria.
0: Eu nici
2: un
0: măcar...
2: Un vin, un dăla, un... Așa era.
0: Comandant, nici de-aia nu mie mi-a dat pe o bucată hârtie ruptă, fără antet, fără serie, fără nimic, scria 89. Eu am zis, care nene, numărul de la cameră, ce e 89? Nu, ăștia-s banii ca 2000 de ani. Bine, mă, nene, ia... 100 și pe oră și la gar.
2: Au zis, sunt țări și... care erau în Uniunea Europeană înainte să venim noi.
0: O, cu ce? Cu
2: și
0: 20
2: atunci,
0: de ani.
2: Și atunci, acum, de asta vă zic că noi nu, eu cel puțin nu înțeleg regulile care sunt la noi. Zic, bă, dacă sunt bune la noi, de ce nu le-au aplicat ăștia înainte?
0: Ei le-au aplicat pe dracu.
2: Păi,
0: nu, au impozitul forfetar. Și pe ăsta nu-l interesează nene. Mie trebuie să-mi dai banii, ăștia-s banii. Păi noi avem 30 de corpuri de control. Oamenii ăștia din administrația publică sunt disperați de viață. Că pleacă Horia Constantinescu, vine ANAF-ul, pleacă ANAF-ul, vine ITM-ul, pleacă ITM-ul, vine SPIT-ul, pleacă SPIT-ul, vin cei de la DSP, pleacă DSP-ul, vine DSV-ul. Și tot așa până mâine dimineață. Și ăștia când vreau să mai facă treabă? Dă-le mă, nene, ai reclamație, ca la dumneavoastră, la delfinariu. Am reclamație, vine corpul de control. N-am reclamație, lasă-l nene să supraviețuiască, lasă să se dezvolte, nu-l omoră. Dar la noi, asta e, na. Mergem și votăm moțiunea de cenzură. Care e programul, domnul comandant, pentru această primăvară?
2: Deocamdată cred că o să avem în cursul săptămânii o singură reprezentație până începe sezonul. Și cred că după, din iunie probabil, până la jumătatea lui septembrie, avem un program, mă rog, care, cum să spun eu, crește numărul reprezentațiilor, având în vedere că nici începutul sezonului nu este ce era înainte, adică înainte, pe vremea lui Ceaușescu, așa cum spuneți dumneavoastră, ați văzut că sezonul începea la 1 mai.
0: 1 mai, da.
2: La 1 mai și nu că începea plin, pentru că jumătate din stațiune erau suedezi, norvegieni și așa mai
0: de
2: departe.
0: De 1 mai veneau gheseriștii, Uniunea Generală a Sindicatelor.
2: Da, și veneau cei din nord, vă spun cinstit, adică de-aia v-am zis, suedezii și tot veneau ca și străini. Iar având în vedere că aveam și baruri, așa cum a spus dumneavoastră, și toate, din iunie încolo era full.
0: Și veneau numai străini.
2: La noi, având în vedere că eu cel puțin anul trecut am luat niște situații de acum 2 ani, dar, cum să spun eu, regulile s-au schimbat pentru că, așa cum știm cu toții, din august au fost tăiate voucherele, au fost și totul s-a redus, plus că ele au fost promovate dinainte, adică, domne, de începând cu august se vor tăia, dar se știa de până iunie, mai. Și atunci turiștii au fost așa cum au fost. Acum avem o bază și un calcul făcut după realitatea de anul trecut, adică e foarte proaspătă și nu diferă foarte mult de cea de acum, ba din contră.
0: Bine că aveți buget, că până acum o săptămână n-aveați buget. Consiliul Județean n-avea buget, automat...
2: Nici noi n-aveam, dar n-a fost un lucru foarte bun și nu este un lucru foarte bun, pentru că lipsa bugetului afectează foarte mult. Știți la fel de bine că toate cheltuielile se fac la 1 a 12 de anul trecut. Așa cum a zis dumneavoastră mai devreme, inflația este 10%, 10% înseamnă cheltuieli mai mici cu 10% față de anul trecut, în condițiile în care numai la utilități și la celelalte au crescut. Așa că nouă ni se pare că am avut un buget, să spunem, bun până acum, dar el a fost mult mai mic. Adică a trebuit să tăiem niște cheltuieli față de anul trecut, că toată lumea spune așa, cum ai supraviețuit anul trecut, supraviețuiești și anul ăsta. Nu, cu 10% mai puțin înseamnă că supraviețuiești foarte greu.
0: Iar eu cred că e mai mult de 10%.
2: Eu am zis minim 10%, deci că inflația. Da, dar vedeți dumneavoastră, inflația este defalcată, că noi spunem 10% per total, da. Dar dacă o luăm pe servicii, e undeva la 15%, da. Și noi suntem, adică serviciile sunt cele care le consumăm noi. Și atunci, având în luna mai, nu vă mai spun de anumite investiții și lucrări pe care le facem. Dacă le începi în ianuarie, le poți face în 12 luni, dacă le începi în mai, trebuie să le faci în 6.
0: Da, da,
2: adică e cam greu.
0: E cam greu, dar sper convins că va fi foarte bine. Lumea deja i-am văzut, era coadă, arăta, era primăvară, lumea era fericită, era bucuroasă și să vă dea Dumnezeu sănătate și să rămână în continuare, pentru că e singura atracție din Constanța, nene, da? Unde poți să te duci cu nepoței, cu copiii sau într-o zi ploioasă de vară sau de primăvară. Domnul comandant, mii de mulțumiri.
2: Eu vă mulțumesc.
0: Dedicația mult. Când aduceți tigrii? Aduceți tigrii?
2: Nu, că n-avem voie.
0: N-avem voie. Eye of the tiger. Da. Ochiul tigrului. Hai, bucurați-vă de viață, survivor. Trebuie să supraviețuim, indiferent cum vom supraviețui. Pentru că Constanța ne ține și ne iubește în continuare. Și noi iubim pe ea. Hai, fiți fericiți și bucurați-vă de viață.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Despre cum au ajuns în funcții de conducere și despre cum au căpătat această influență. Pentru că v-am pus în față lumina care vă arată cum v-ați bătut joc de industria națională din țara asta. Astăzi, într-o țară cu război la graniță, România, după 36 de ani, în care toată industria asta de apărare a fost butonată de Partidul Social Democrat, ajungem ca în cele mai multe din fabricile din România să avem buruieni. Și să avem aceste buruieni pentru că dumneavoastră nu ați avut timp de 30 de ani capacitatea să arătați că puteți face lucruri. Asta e trădare națională. Să ai 36 de ani pe mână o industrie și să o faci țăndări. În câteva luni, la Ministerele Economiei, Apărării, Ministerul Mediului, Ministerul de Externe, am început curățenia. Am repus în mișcare capacități de producție, am pus bazele unei fabrici noi în județul Brașov, am impus reguli clare pentru ca ce se contractează din partea Guvernului României în zona militară să fie produs în România cu fabrici în România. Nu cum am văzut la Ministerul Transporturilor în aceste zile, că pentru un contract de 91 de trenuri, nici măcar un geam nu a fost cerut să fie produs în România. Poate că vă aduceți aminte că niciodată, dar niciodată în istorie, minciuna, manipularea, asuprirea celui de lângă tine nu a durat o veșnicie. Și la fel cum s-a întâmplat în istorie, a venit timpul ca astăzi să dați ochii cu realitatea. Vreți controlul României, dar nu aveți decât 20% din voturi. Vă comportați ca și cum ați fi niște boieri cărora noi, simpli obagi, vă datorăm respect doar pentru că dumneavoastră existați. Nu ne vindem țara chiar dacă dumneavoastră sunteți cei care vreți asta, noi suntem aici să o apărăm de hoții care de 30 de ani o protejează atât de bine încât numai rudele lor prosperă de pe urma companiilor de stat.
3: Din partea deputaților și senatorilor neafiliați, un minut pus la dispoziție de PSD pentru domnul deputat Coarnă.
4: Un deputat neafiliat se îndreaptă către pupitrul central din plenul Parlamentului.
5: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 15 grade.
6: Naționala de rugby a României, jucător sub 20 de ani, va întâlni într-un meci de pregătire echipa jandarmeriei franceze. Meciul va avea loc pe terenul de rugby a Complexului Sportiv Național Elisabeta Lipă din Slagov, miercuri 6 mai de la ora 12. Este un meci de verificare extrem de important, având în vedere că Naționala de rugby a României, jucător sub 20 de ani, a intrat într-un stagiu de pregătire la Complexul Sportiv Nicolae Navasart din Slagov. Sunt 30 de jucători care au fost selecționați în acest stagiu de pregătire.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Domnul comandant, de ce a luat foc spitalul de contagioși?
2: Deci, spitalul de boli infecțioase, pe 1 octombrie 2021, când s-a produs incendiul, din elementele pe care le avem noi, am luat cunoștință de ele, incendiul a fost de natură electrică. Deci de la instalația flamă electrică, scumpe, mase plastice care s-au aprins și au dus la prinderea materialelor din salonul respectiv și cantitatea mare de materiale combustibile cu un grad de combustibilitate foarte ridicat, pentru că toate materialele care erau folosite pe timpul pandemiei erau și foarte combustibile. Spațiile respective foarte bine oxigenate, oxigenul ajută dezvoltarea.
1: Cu ghilimele de rigoare, da? Foarte bine oxigenate.
2: Și atunci dezastrul sau amploarea dezastrului a fost la un nivel foarte mare. Din păcate au murit și persoane atunci.
3: Spitalul nostru, punct. Ideea de construire de secții noi și de camere de triere, bară, gardă, ne pregătim de ce e mai rău, alt val, să nu mai riscăm ca în 2010 la primul val de SARS-CoV-1. Îi scriam acest lucru. La câteva luni de zile, neluând în considerare acest mesaj, premierul Virgil Chițac se transforma în cel care i-a condamnat pe respectivii la moarte, pentru că ceea ce ceream eu era ceva de bun simț, să pregătim întreaga structură spitalicească pentru ceea ce a și urmat de fapt să se întâmple. Era la începuturile pandemiei, oricei care au decedat acolo ar fi avut șansa de supraviețuire. Am spus eu și nu vreau să sune brutal. Impotența administrativă a unora, de fapt, iată, a dus la condamnări la moarte.
1: Am făcut o emisiune cu președinta AGA de la spital și care a venit cu hotărârea AGA și țin minte că era reabilitarea sistemului energetic, electric și ce aveau ele acolo, care era varză și trebuia schimbat. Iar o mână criminală a tăiat investiția aceasta.
3: Mâna cu siguranță vinovată pentru tot ceea ce s-a întâmplat este a primarului în funcție. Singurul care avea pixul acela fermecat este, din păcate pentru el și pentru cei ce au fost nevoiți să-și înmormânteze apropiații, este Virgil Chițac.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: didn't care.
1: Sky FM. Sky FM.
2: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
8: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Prima temere, noi constanțenii suntem la 200 de kilometri, suntem foarte aproape de linia frontului și de ceea ce se întâmplă acolo.
2: Da, în acest moment noi avem o puternică garanție de securitate care este apartenența noastră la NATO. Deci NATO a funcționat ani de zile, nimeni niciodată, mai puțin atentatele din 11 septembrie, nu a atacat un stat membru NATO. Deci pentru moment trebuie să fim liniștiți. Trebuie să continuăm parteneriatul, cum am spus, și cu Statele Unite și cu partenerii europeni și, bineînțeles, obligațiile noastre care țin din apartenența la NATO și, în contextul unei reorientări viitoare pe care nimeni nu poate să o prevadă în ce interval de timp se va produce, împreună cu partenerii noștri europeni să asigurăm securitatea continentului european. Și asta va costa, dar orice e mai bine decât războiul. Deci pentru noi nu trebuie să ne îngrijorăm, însă pentru securitatea noastră viitoare trebuie să investim, să colaborăm cu partenerii europeni.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
4: În săptămâna aceasta ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Proiectul privind regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța. Amănunte despre proiect aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: Astăzi, în cadrul complexului muzeal, este prima de când domnul președinte a preluat mandatul și implicit de când domnul director de la Delfinariu a preluat mandatul. Nu implică decât modificări funcționale, nu pleacă nimeni acasă, din contră, acolo există o lipsă acută de personal. Este doar o reorganizare din punct de vedere al aranjării compartimentelor și al atribuțiilor de serviciu.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Brătianu și Palas pe Bulevardul Lice Brătianu. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Se oprește apa în localitățile Biruința și Topraisar. Potrivit reprezentanților Raja S.A. pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținerea instalațiilor care alimentează cu electricitate stația de repompare Biruința, pompele de la nivelul acesteia nu vor putea funcționa mâine. În intervalul orar 9-16 va fi sistată furnizarea apei în cele două localități. Lucrătorii Raja vor porni sistemele de pompare și vor relua alimentarea cu apă după ce se va relua alimentarea cu energie electrică.
4: Universitatea Cluj și Universitatea Craiova este duelul Cupei României din acest sezon. Este un duel între primele două clasate din competiția internă de fotbal. Finala Cupei României 2026 va avea loc la Sibiu pe data de 13 mai. Vă reamintim că Universitatea Cluj a reușit calificarea în ultimul act al competiției, după ce a depășit pe FC Argeș 1-1 după 120 minute și 5-4 în urma loviturilor de departajare. La rândul ei, Universitatea Craiova a scos din competiție pe Dinamo.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat în ușoară intensificare după amiaza. La această oră la Constanța sunt 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Radio Sky știri.
1: Proiectul privind regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean. Guvernul Bolojan

0: Sky FM. Sky FM.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Radio Sky știri.
1: Guvernul Bolojan a fost demis în urma votului de astăzi. 281 de senatori și deputați au votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. 4 au votat împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Executivul va rămâne interimar până când președintele Nicu Șordan va desemna un nou premier care să formeze guvernul. Potrivit legii, după demitere, guvernul Ilie Bolojan rămâne interimar și va avea competențe limitate, iar încetarea efectivă a mandatului va avea loc în maximum 45 de zile. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de monitorizare și control în municipiu. Potrivit reprezentanților instituției, echipajele de ordine publică au acționat zilnic prin patrule pedestre în zonele cu flux ridicat de persoane, precum strada Ștefan cel Mare, piața Tomistrei sau parcurile Tăbăcărie și Gară. În cadrul acțiunilor au fost identificate 2 cazuri de deținere sau consum de substanțe psihoactive, iar persoanele în cauză au fost predate organelor de cercetare competente. Totodată au fost identificate 27 de autovehicule posibil abandonate pentru care au fost demarate procedurile legale de somație și a fost dispusă ridicarea a 20 de autoturisme pentru nerespectarea regulilor de oprire și staționare. Echipele furnizorului de energie electrică vor executa mâine în intervalul orar 8-16 lucrări de mentenanță și probe la nivelul liniilor de înaltă tensiune. Potrivit reprezentanților Raja, intervențiile vor afecta în intervale scurte de timp funcționarea stației de tratare și pompare Palas din municipiu. În aceste condiții se vor înregistra scăderi ale presiunii apei în sistemul de distribuție, care pot cauza întreruperea furnizării, în special în zonele înalte și la etajele superioare ale imobilelor, în funcție de consum și de configurația rețelei. Pot fi afectați de scăderile de presiune consumatorii din municipiul Constanța. Din zonele Palas, Brătianu, Baba Novac, Faleză Sud, Cet, Viile Noi, Medea, kilometrul 4, 4, 5 și 5, Poarta 6, Abator, Gară, Obor, Casa de Cultură, Balada, Ile, Caragiale, Dezrobirii, Compozitori, Coiciu, Inelu, Inel 2, zona industrială, precum și abonații din localitățile Ovidiu, Lumina și Năvodari.
2: Echipa feminină de tenis de masă a României cu Elena Zaharia de la CSM Constanța în competiție a reușit o victorie importantă în fața Coreei de Sud cu scorul de 3-2. Bernadette Săci a reușit 2 victorii, dar și Elisabeta Samara un succes, așadar 3-2 pentru România în cadrul campionatului mondial de tenis de masă ce are loc în capitala Angliei, Londra. România a început cu dreptul, depășind Coreea de Sud cu scorul de 3-2.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Rai FM.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 39 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. În cadrul ședinței au fost aprobate bugetele pentru principalele unități sanitare aflate în subordine, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, și a fost aprobată structura organizatorică a Spitalului Județean. Totodată au fost aprobate bugetele instituțiilor culturale subordonate Consiliului Județean, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Teatrul de Stat Constanța sau Complexul Muzeal de Științele Naturii. Efectivele grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au executat luna trecută 762 de misiuni cu un efectiv total de peste 2600 de jandarmi. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au constatat peste 50 de infracțiuni, fiind identificați 53 de autori surprinși în flagrant sau depistați în urma sesizărilor primite de la cetățeni. În cauză au fost aplicate 583 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 110.000 de lei. Totodată, pe timpul misiunilor au fost verificate peste 5.000 de persoane prin intermediul terminalului EDAC. Guvernul Bolojan a fost demis în urma votului de astăzi. 281 de senatori și deputați au votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. 4 au votat împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Executivul va rămâne interimar până când președintele Nicu Șordan va desemna un nou premier care să formeze guvernul. Potrivit legii, după demitere, guvernul Ilie Bolojan rămâne interimar și va avea competențe limitate, iar încetarea efectivă a mandatului va avea loc în maximum 45 de zile.
3: Românca Irina Camelia Begu, locul 182 în ierarhia mondială, a fost eliminată în primul tur al calificărilor pentru turneul de categorie WTA 1000 de la Roma, turneu ce adună premii de peste 7 milioane de euro. Irina Begu a fost eliminată chiar în primul tur de sportivă austriacă Anastasia Potapova, principala favorită a calificărilor, care s-a impus cu 6-1, 7-5, după o oră și 26 de minute de joc. Pentru prezența în primul tur al calificărilor turneului de la Roma, Begu va fi recompensată cu 6.330 de euro și 2 puncte în clasamentul mondial.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 39 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. AJOFM Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Guvernul bolojan a fost demis în urma votului de astăzi. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
4: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: În prezent, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are în derulare numai puțin de 9 programe de formare profesională dedicată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Durata acestor cursuri variază între 4 săptămâni și 30 de săptămâni. Programele de formare în derulare sunt bucătar, coafor, contabil, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, manager de proiect, masor, operator introducere, validare și prelucrare date și recepționer de hotel. Anumite cursuri sunt dedicate persoanelor cu studii superioare, celelalte sunt pentru persoanele care au fie învățământ gimnazial obligatoriu sau liceul cu sau fără bacalaureat.
2: Purtătorul de cuvânt al AGOFM, Adelina Vlad, a mai precizat că toate aceste cursuri sunt gratuite, cu condiția ca beneficiarii să fie înregistrați în baza de date a instituției și să îndeplinească condițiile legate de nivelul de studii. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de întreținere, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu, zona Termele Romane și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează montarea cablurilor electrice, punerea în funcțiune a instalațiilor sau săpături și refacerea carosabilului pentru introducerea rețelei electrice în subteran. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții de circulație pe durata desfășurării lucrărilor. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că a descoperit nereguli majore în transportul rutier de marfă în urma analizării sistemelor automate de cântărire a camioanelor. El a declarat că în luna martie, pe un singur sens al autostrăzii A2 în zona Constanța, au fost identificate mii de abateri de la lege și a descoperit trecând prin senzori peste 14.000 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea. Radu Miruță a mai precizat că deja au fost luate măsuri operative de control prin trimiterea ISCTR pe teren și le-a solicitat acestora luarea de măsuri imediate pentru intrarea legalitate.
4: Sorana Cârsta este în acest moment cea mai bună jucătoare româncă în ierarhia mondială, în vârstă de 36 de ani. Ea este pe locul 27 în ierarhia mondială, fiind jucătoare din România cel mai bine clasată din ierarhia care a fost dată publicității. Dacă Sorana Cârsta se află pe locul 27 cu 1595 de puncte, în apropierea ei se află Jacqueline Cristian, care a urcat numai puțin de 5 locuri și este pe 28 cu 1437 de puncte.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
4: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort and Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
0: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 39 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. AJOFM Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Guvernul bolojan a fost demis în urma votului de astăzi. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 39 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. În cadrul ședinței au fost aprobate bugetele pentru principalele unități sanitare aflate în subordine, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, și a fost aprobată structura organizatorică a Spitalului Județean. Totodată au fost aprobate bugetele instituțiilor culturale subordonate Consiliului Județean, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Teatrul de Stat Constanța sau Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Guvernul Bolojan a fost demis în urma votului de astăzi. 281 de senatori și deputați au votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. 4 au votat împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Executivul va rămâne interimar până când președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier care să formeze guvernul. Potrivit legii, după demitere, guvernul Bolojan rămâne interimar și va avea competențe limitate, iar încetarea efectivă a mandatului va avea loc în maximum 45 de zile. Efectivele grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au executat luna trecută 762 de misiuni cu un efectiv total de peste 2600 de jandarmi. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au constatat peste 50 de infracțiuni, fiind identificați 53 de autori surprinși în flagrant sau depistați în urma sesizărilor primite de la cetățeni. În cauză au fost aplicate 583 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 110.000 de lei. Totodată, pe timpul misiunilor au fost verificate peste 5.000 de persoane prin intermediul terminalului EDAC. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: În prezent, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are în derulare numai puțin de 9 programe de formare profesională dedicată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Durata acestor cursuri variază între 4 săptămâni și 30 de săptămâni. Programele de formare în derulare sunt bucătar, coafor, contabil, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, manager de proiect, masor, operator introducere, validare și prelucrare date și recepționer de hotel. Anumite cursuri sunt dedicate persoanelor cu studii superioare, celelalte sunt pentru persoanele care au fie învățământ gimnazial obligatoriu sau liceul cu sau fără bacalaureat.
2: Purtătorul de cuvânt al AGOFM, Adelina Vlad, a mai precizat că toate aceste cursuri sunt gratuite, cu condiția ca beneficiarii să fie înregistrați în baza de date a instituției și să îndeplinească condițiile legate de nivelul de studii. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de întreținere, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu, zona Termele Romane și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează montarea cablurilor electrice, punerea în funcțiune a instalațiilor sau săpături și refacerea carosabilului pentru introducerea rețelei electrice în subteran. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții de circulație pe durata desfășurării lucrărilor. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că a descoperit nereguli majore în transportul rutier de marfă în urma analizării sistemelor automate de cântărire a camioanelor. El a declarat că în luna martie, pe un singur sens al autostrăzii A2 în zona Constanța, au fost identificate mii de abateri de la lege și a descoperit trecând prin senzori peste 14.000 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea. Radu Miruță a mai precizat că deja au fost luate măsuri operative de control prin trimiterea ISCTR pe teren și le-a solicitat acestora luarea de măsuri imediate pentru intrarea legalitate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 39 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. În cadrul ședinței au fost aprobate bugetele pentru principalele unități sanitare aflate în subordine, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, și a fost aprobată structura organizatorică a Spitalului Județean. Totodată au fost aprobate bugetele instituțiilor culturale subordonate Consiliului Județean, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Teatrul de Stat Constanța sau Complexul Muzeal de Știință ale Naturii Constanța. Guvernul Bolojan a fost demis în urma votului de astăzi. 281 de senatori și deputați au votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. 4 au votat împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Executivul va rămâne interimar până când președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier care să formeze guvernul. Potrivit legii, după demitere, guvernul Bolojan rămâne interimar și va avea competențe limitate, iar încetarea efectivă a mandatului va avea loc în maximum 45 de zile. Efectivele grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au executat luna trecută 762 de misiuni cu un efectiv total de peste 2600 de jandarmi. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au constatat peste 50 de infracțiuni, fiind identificați 53 de autori surprinși în flagrant sau depistați în urma sesizărilor primite de la cetățeni. În cauză au fost aplicate 583 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 110.000 de lei. Totodată, pe timpul misiunilor au fost verificate peste 5.000 de persoane prin intermediul terminalului EDAC. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 17 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 39 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. În cadrul ședinței au fost aprobate bugetele pentru principalele unități sanitare aflate în subordine, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, și a fost aprobată structura organizatorică a Spitalului Județean. Totodată au fost aprobate bugetele instituțiilor culturale subordonate Consiliului Județean, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Teatrul de Stat Constanța sau Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Guvernul Bolojan a fost demis în urma votului de astăzi. 281 de senatori și deputați au votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. 4 au votat împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Executivul va rămâne interimar până când președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier care să formeze guvernul. Potrivit legii, după demitere, guvernul Bolojan rămâne interimar și va avea competențe limitate, iar încetarea efectivă a mandatului va avea loc în maximum 45 de zile. Efectivele grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au executat luna trecută 762 de misiuni cu un efectiv total de peste 2600 de jandarmi. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au constatat peste 50 de infracțiuni, fiind identificați 53 de autori surprinși în flagrant sau depistați în urma sesizărilor primite de la cetățeni. În cauză au fost aplicate 583 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 110.000 de lei. Totodată, pe timpul misiunilor au fost verificate peste 5.000 de persoane prin intermediul terminalului EDAC. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: În prezent, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are în derulare numai puțin de 9 programe de formare profesională dedicată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Durata acestor cursuri variază între 4 săptămâni și 30 de săptămâni. Programele de formare în derulare sunt bucătar, coafor, contabil, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, manager de proiect, masseur, operator introducere, validare și prelucrare date și recepționer de hotel. Anumite cursuri sunt dedicate persoanelor cu studii superioare, celelalte sunt pentru persoanele care au fie învățământ gimnazial obligatoriu sau liceul cu sau fără bacalaureat.
2: Purtătorul de cuvânt al AGOFM, Adelina Vlad, a mai precizat că toate aceste cursuri sunt gratuite, cu condiția ca beneficiarii să fie înregistrați în baza de date a instituției și să îndeplinească condițiile legate de nivelul de studii. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de întreținere, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu, zona Termele Romane și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează montarea cablurilor electrice, punerea în funcțiune a instalațiilor sau săpături și refacerea carosabilului pentru introducerea rețelei electrice în subteran. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții de circulație pe durata desfășurării lucrărilor. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că a descoperit nereguli majore în transportul rutier de marfă în urma analizării sistemelor automate de cântărire a camioanelor. El a declarat că în luna martie, pe un singur sens al autostrăzii A2 în zona Constanța, au fost identificate mii de abateri de la lege și a descoperit trecând prin senzori peste 14.000 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea. Radu Miruță a mai precizat că deja au fost luate măsuri operative de control prin trimiterea ISCTR pe teren și le-a solicitat acestora luarea de măsuri imediate pentru intrarea în legalitate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 17 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Au fost aprobate toate cele 39 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. În cadrul ședinței au fost aprobate bugetele pentru principalele unități sanitare aflate în subordine, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, și a fost aprobată structura organizatorică a Spitalului Județean. Totodată au fost aprobate bugetele instituțiilor culturale subordonate Consiliului Județean, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Teatrul de Stat Constanța sau Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Guvernul Bolojan a fost demis în urma votului de astăzi. 281 de senatori și deputați au votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, 4 au votat împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Executivul va rămâne interimar până când președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier care să formeze guvernul. Potrivit legii, după demitere, guvernul Bolojan rămâne interimar și va avea competențe limitate, iar încetarea efectivă a mandatului va avea loc în maximum 45 de zile. Efectivele grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au executat luna trecută 762 de misiuni cu un efectiv total de peste 2600 de jandarmi. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au constatat peste 50 de infracțiuni, fiind identificați 53 de autori surprinși în flagrant sau depistați în urma sesizărilor primite de la cetățeni. În cauză au fost aplicate 583 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 110.000 de lei. Totodată, pe timpul misiunilor au fost verificate peste 5.000 de persoane prin intermediul terminalului EDAC. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 17 grade Celsius.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate cele 39 de proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de astăzi. În cadrul ședinței au fost aprobate bugetele pentru principalele unități sanitare aflate în subordine, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, și a fost aprobată structura organizatorică a Spitalului Județean. Totodată au fost aprobate bugetele instituțiilor culturale subordonate Consiliului Județean, precum Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Teatrul de Stat Constanța sau Complexul Muzeal de Științe Naturii Constanța. Guvernul Bolojan a fost demis în urma votului de astăzi. 281 de senatori și deputați au votat pentru moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, 4 au votat împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Executivul va rămâne interimar până când președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier care să formeze guvernul. Potrivit legii, după demitere, guvernul Bolojan rămâne interimar și va avea competențe limitate, iar încetarea efectivă a mandatului va avea loc în maximum 45 de zile. Efectivele grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au executat luna trecută 762 de misiuni cu un efectiv total de peste 2600 de jandarmi. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii au constatat peste 50 de infracțiuni, fiind identificați 53 de autori surprinși în flagrant sau depistați în urma sesizărilor primite de la cetățeni. În cauză au fost aplicate 583 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 110.000 de lei. Totodată, pe timpul misiunilor au fost verificate peste 5.000 de persoane prin intermediul terminalului EDAC. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța organizează 9 cursuri de formare profesională în această perioadă. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
2: În prezent, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă are în derulare numai puțin de 9 programe de formare profesională dedicată persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Durata acestor cursuri variază între 4 săptămâni și 30 de săptămâni. Programele de formare în derulare sunt bucătar, coafor, contabil, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, manager de proiect, masor, operator introducere, validare și prelucrare date și recepționer de hotel. Anumite cursuri sunt dedicate persoanelor cu studii superioare, celelalte sunt pentru persoanele care au fie învățământ gimnazial obligatoriu sau liceul cu sau fără bacalaureat.
1: Purtătorul de cuvânt al AGOFM, Adelina Vlad, a mai precizat că toate aceste cursuri sunt gratuite, cu condiția ca beneficiarii să fie înregistrați în baza de date a instituției și să îndeplinească condițiile legate de nivelul de studii. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de întreținere, reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Soveja și Eliberării, bulevardele Tomis și Ice Brătianu, zona Termele Romane și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează montarea cablurilor electrice, punerea în funcțiune a instalațiilor sau săpături și refacerea carosabilului pentru introducerea rețelei electrice în subteran. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot apărea restricții de circulație pe durata desfășurării lucrărilor. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că a descoperit nereguli majore în transportul rutier de marfă în urma analizării sistemelor automate de cântărire a camioanelor. El a declarat că în luna martie, pe un singur sens al autostrăzii A2 în zona Constanța, au fost identificate mii de abateri de la lege și a descoperit trecând prin senzori peste 14.000 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea. Radu Miruță a mai precizat că deja au fost luate măsuri operative de control prin trimiterea ISCTR pe teren și le-a solicitat acestora luarea de măsuri imediate pentru intrarea în legalitate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8 grade, iar cea maximă de 17 grade Celsius.